0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Європейських футбольних клубів Насірам Аль-Хілайфі, каб абміркаваць магчымы байкот клубнага чэмпіянату свету 2029 года. Пра гэта паведамляе Talksport. Паводле інфармацыі выдання, Чэферын хоча заручыцца падтрымкай еўрапейскіх клубаў і пераканаць асацыяцыю адмовіцца ад супрацоўніцтва з FIFA па гэтым турніры, пакуль арганізацыю ўзначальвае Джані Інфантіна. Раней паведамлялася, што паміж UEFA і FIFA абастрыўся канфлікт пасля планаў FIFA стварыць новую камерцыйную структуру для кіравання сваімі турнірамі. Президент США Дональд Трамп хацеў бы, каб Джані Інфантіна застаўся на пасадзе кіраўніка FIFA. Пра гэта паведамляе The Telegraph са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка амерыканскай адміністрацыі. Паводле інфармацыі крыніцы, Трамп высока ацэньвае ўклад Інфантіна ў правядзенні чэмпіянату свету 2026 года і гатовы падтрымаць яго на фоне заклікаў да адстаўкі. Ціск на прэзідэнта FIFA узмацніўся пасля няўдалай спробы рэалізаваць праект па продажы часткі камерцыйных правоў на чэмпіянат свету прыватным інвестарам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Вайлдберріс зноў у агні. У аўторак гарэлі склады пад Масквой і Санкт-Петербургам. А беларускія іпэшнікі, якія працуюць з расійскім маркетплэйсам, просяць дзяржаву абараніць сродкі пры гэтых пажарах.
3: Адпаведны ліст у Мінэканомікі накіраваў у Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў. У ім гаворыцца, што на складах маркетплэйса можа захоўвацца прадукцыя 22 тысяч беларускіх прадаўцоў.
2: Эксперты саюза склалі пакрокавы план абароны праву і вяртання сродкаў беларускіх прадаўцоў. Яны разлічваюць на кампенсацыю стратаў ад расійскага боку.
3: Аўтары ліста заяўляюць, што згодна з публічнай дамовай пажары на тэрыторыі Расіі не могуць лічыцца падставай, каб адмовіць у кампенсацыі праз абставіны непераадольнай сілы.
2: Ці чакаць кампенсацыі? Сітуацыю з Вайлдберріс у ефіры Еўрарадыё разбіралі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы» і рынак Андрэй Маховскі.
4: Ну, не кампенсуе дакладна. Ну, слухай, калі гэта беларуская дзяржава. Беларуская дзяржава і за свае касякі нічога ніколі не кампенсуе, а ўжо за чужыя касякі яна кампенсаваць дакладна не будзе. Як бы ці стане на бок, ну, окей, можа і стане. Ну, не бачу прычынаў, каб там беларускі міністэрства гандлю там не напісала якую-небудзь паперу.
5: А стане на бок, это што, МЗС Рыжанков выйдзе горда, што-небудзь там заявіць у сваім стылі?
4: Не выйдзе горда. Але можа там міністэрства гандлю звернецца да расійскага міністэрства гандлю альбо звернецца да Вайлдберріс, што таксама вы нам
5: да мадзяра звернецца.
4: Ну лепей да мадзяра, але тут не дапаможа, ўжо позна. Вось, можа звернецца там, ну я не ведаю, можа нават, ну і не, хутчэй за ўсё не, але ну чыста тэарэтычна нават Лукашэнка мог бы Пуціну патэлефанаваць і сказаць, што Валодзя, тут вось трэба грошай нашым там хлопцам падкінуць, да? Ну, чыста тэарэтычна.
5: Не сам верыш у гэта.
4: Не, але, ну, чыста тэарэтычна, як бы мог бы. Тут жа пытанне не ў гэтым, тут жа пытанне ў тым, а які з гэтага будзе сэнс, якая з гэтага будзе карысць. Вось, і ў мяне ёсць, ну, вялікія сумневы, што з гэтага будзе якая-небудзь карысць. То бок, нават калі б Вайлдберріс вось хацеў усім зрабіць добра, усім выплаціць гэтыя кампенсацыі, зрабіць вось, ну, такі быў сумленная такая кампанія, ўсё аддадзім там людзям, абы людзі не панеслі стратаў. У яго просто грошай няма на гэта. Ну, там зараз вось гэтыя агульныя страты, яны ацэньваюцца ў 3,5 мільярды долараў. Зноў я ў нармальнай валюце кажу, зверні ўвагу. А прыбытак Вайлдберріс за мінулы год быў крыху больше за 2 мільярды. І пры гэтым, як я ўжо казаў, 16 мільярдаў пазыкаў перад банкамі. З чаго ён будзе кампенсаваць? Адкуль ён возьме грошы, каб кампенсаваць? Ну, то бок, яны зараз выплачваюць нейкія кампенсацыі, ну, там, я там бачыў, чытаў, што скаргі, да, што гэта проста мізер, што той, хто атрымаў хаця б 10% ад таго, што ён страціў, ну, лічыць сябе шчаслівым чалавекам. Таму, ну, і беларускім таксама магчыма нешта выплаціць. Вось. Там, дарэчы, цікавая, гэта вось юрысты гэтага саюзу, яны знайшлі такі цікавы цікавы юрыдычны падыход. Яны пішуць, што беларускія это прадпрымальнікі падпісвалі дамову

0: радио.
1: Беларуская радиорация пропонує.
2: Сайт Беларуская радиорация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Раніца з Рацією.

0: Радіо Рація. Беларуская Радіо Рація пропонує.
1: Репортаж на Беларускім Радіо Рація. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская Радіо Рація пропонує.

Ужо амаль 25 хвілін пайшло на восьмую у Польшчы і на дзевятую у Беларусі, то можа крыху шырэй распавяду вам пра надвор'е, якое сёння і таксама заўтра нас чакае. У нашым памежжы днём невялікая воблачнасць і шпёка, вецер лёгкі ад 1 да 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём у Беластоку 31-35 градусаў, у Гародні ад 29 да 33, у Бельску Падлашскім і Гайнаўцы ад 32 да 36 градусаў, а ў Берашці неверагодна ад 33 да 38 градусаў. Вечарам тэмпература паветра таксама будзе высокая ад 27 да 34 градусаў, а ноччу не за многа паніжыцца да менш больш 23-27 градусаў. Вечер далей будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, але тэмпература далей высокая, ад 30 да 32 градусаў. Толькі пра надвор'е, цяпер яшчэ гурт «Релікт», а зараз потым Анна Шайкоўская запросіць вас на культурныя імпрэзы ў рэгіёне, якія будуць сёння адбывацца.

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских зничек густых паспарычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тебя чем завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
2: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.
3: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага Радіо Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага Радіо Рацыя ў нашых падкастах.
2: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.

0: Казані.ру.
1: Белорусская радиорация. Разом між межами.
2: Адыходзяць апошнія сведкі сталінскіх рэпрэсій. У ліпені, як паведаміў у Фейсбуку даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч, памерла дачка расстралянага падчас вялікага тэрору ў 1937 годзе ў Воршы Алексея Маркевіча Зінаіда Пашкевіч. Пра гэта яму паведамілі яе сваякі. Зінаідзе Алексеевне было 100 гадоў. Пра тое, хто гэтая жанчына, пра яе сям'ю і падабенства тых часоў з сучаснасцю, Аліна Андрыевіч паразмаўляла з госцем беларуская радіорацыя Ігарам Станкевічам.
1: Госць рацыі.
3: Гляжу на вашу публікацыю ў Фейсбуку, што памерла жывая сведка, 100-гадовая дачка расстралянага ў Воршы Алексея Маркевіча. Дачку звалі Зінаіда Пашкевіч. 100 гадоў спадарня Зінаіда пражыла, дзякуй Богу. Што вы ведаеце, чаму менавіта вы столькі ўвагі ўдзялілі гэтай сям'і?
4: Чаму столькі ўвагі гэтай сям'і? Па-першае, гэта дачка расстралянага ў Воршы. Я займаюся тэмай сталінскіх рэпрэсій ў Воршы. Ейны бацька быў там расстраляны. У 2018 годзе гэтая жанчына намагалася, каб аршанскі выканкам дазволіў ёй усталяваць памятны знак у гонар свайго бацьку. І ў тым жа годзе Зінаіда Пашкевіч наведала адно з магчымых месцаў, дзе спачываюць парэшкі бацькі і Кабаляцкую гару. Зінаіда Алексеевна наведала ўпершыню ў сваім жыцці, наведала адно з магчымых месцаў масавых расстрэлаў Кабаляцкую гару. Яна была вельмі ўсцешаная, таму што ўсё жыццё яна марыла даведацца, дзе могуць спачываць парэшкі ейнага бацьку.
3: А як яна даведалася, што ён пахаваны на гэтай гары?
4: Ніхто даведацца дакладна не можа, таму што КДБ хавае звесткі пра свае злачынствы, дакладней злачынствы сваіх папярэднікаў НКВД. Таму мы можам казаць толькі, што гэта меркаванае месца расстрэлу.
3: Чаму расстралялі бацьку Зінаіды Алексеевны?
4: Трэба сказаць, бацька Зінаіды Алексеевны трапляў у поле зроку спецслужбаў не ўпершыню. Калі не памыляюся, у 33-м годзе яго асудзілі на 1 год пазбаўлення волі, таму што ён адмаўляўся ісці ў калгас. А ён быў, як сведчыць анкеты арыштаванага, ён быў даволі заможны, там было багата быдла, вялікага, буйнога і малога, і добрая гаспадарка была. І вось ён натуральна адмаўляўся ўступаць у калгасы, таму што разумеў, што да нічога добрага гэта не даведзе. Ну а наступным разам сям'я лічыць, што яго ўжо забралі па даносе, нібыта там запаліўся нейкі ток. І вось сусед Саўка, якога таксама асудзілі пазней на 8 гадоў, данёс пра тое, што Алексей Маркевіч падпаліў гэты ток. І вось яго арыштавалі, трымалі ў аршанскай турме і расстралялі. Яшчэ што цікава да гэтай сям'і, а што маці Зінаіды Алексеевны Матрона Маркевіч у дзявоцтве кацар, паводле афіцыйнай прапаганды, яна лічыцца аўтарам арнаменту на сцягу БССР, ну і адпаведна на сцягу сённяшняй лукашэнкаўскай Беларусі. І ейны брат Міхаіл Кацар быў даследчыкам беларускага народнага фальклору, ну, ткацтва. І нібыта менавіта ён прапанаваў адзін з узораў сваёй сястры у якасці вось такога арнамента на гэты сцяг. Але падаецца, што гэта быў міф. А сам Міхаіл Кацар сарваў стасункі з Матронай, як толькі даведаўся, што ейны муж быў рэпрэсаваны. А Матрона прыжыла вельмі цяжкае жыццё. Яна нарадзіла 6 дзяцей. Пасля таго, як бацьку забілі, двое памерлі ад голаду. А і вось у пачатку 50-х яна нават пісала ліст свайму брату, што жыве ў зямлянцы, што яна вельмі хворая. Урэшце-рэшце яна памерла ў 57-м годзе. І вось тады брат у якасці, скажам так, выбачэння пачаў прасоўваць гэтую ідэю пра арнаменту. І што менавіта Матрона была аўтаркай гэтага арнаменту. Самой Матроне ў 15-м годзе ўсяно, яны жылі ў Сенінскім раёне, у вёсцы Касцелішча. Вось у 2015 годзе усяно усталявалі памятны знак. Там таксама створаны музеі Матрони Маткевич, де вони збирають різні артефакти, зв'язані з її творчістю, з творчістю вже дочки Зінаїди Пашкевич. І білоруська пропаганда створює вакол Матрони такий міф, що це нібито шифр або код білоруської нації, ось ми гоноримося. При гэтым історію про репресії вони або так коротенько розповідаються, або наогул не узгадуються. Ну, переважно узгадуються коротенько.
3: Історію я можу, так?
4: Так, так, так, не вдаваючися у подробязності. Ось, тому эта семья такая цікавая. Ну и на угол сходзіць уже апошнія сведкі гэтага дзяржаўнага тэрору, які трываў на тэрыторыі Савецкага Саюза, на тэрыторыі Беларусі у 20-е, 30-е гады. Гэтых сведкаў, на жаль, уже нема. Уже апошнія людзі сходзяць, і гэта не апошняя, скажем так, дачка, якую я ведаў асабіста, з якой я сутыкаўся, з якой я даведалася паразмаўляць, якая вось адышла ў іншы свет.
3: Вы пішаце, што Зінаіда Пашкевіч у 2018 годзе звярнулася ў Аршанскі райвыканкам з просьбай дазволіць усталяваць помнік на адным з меркаваных месцаў расстрэлаў Кабыляцкай гары. Помнік. Ці дазволілі, ці не дазволілі?
4: Афіцыйнага дазволу аршанскія ўлады тады не далі. Як не далі яны дазволу і іншым нашаткам, якія тады ў 18 годзе звярталіся ў аршанскі выканкам. Адзінае, што магу адзначыць, што тады аршанскі выканкам усталяваў памятную шыльду на валуне, які там быў усталяваны на Кабыляцкай гары, на валуне, які быў усталяваны яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў. І там наогул меўся паўстаць мемарыял памяці ахвярам сталінскіх рэпрэсій, але ну, з вядомых прычынаў, што да ўлады прыйшоў чалавек, які займаўся адраджэннем Савецкага Саюза і адпаведных практык, гэты помнік не паўстаў, не з'явіўся. І, дарэчы, яшчэ варта таксама сказаць, што амаль усё жыццё Зінаіда Пашкевіч і ейныя блізкія лічылі, што бацьку забралі і саслалі ў Сібір. Але, як высветлілася гэта напрыканцы 80-х, можа, у 90-х, калі сын рэпрэсаванага атрымаў даведку з КДБ, яны даведаліся, што бацька быў расстраляны. І вось гэта таксама была чарговая хваля такой трагедыі, перажывання, што дзяржава вельмі несправядліва абышлася з іхнім родкам, з іхнім бацькам.
3: Так, сапраўды, але ж на гэтым трагедыя сям'і Алексея Маркевіча не скончылася.
4: На гэтым, на жаль, трагедыя не скончылася. Трагедыя цягнецца не толькі гэтай сям'і, але ўсё ў Беларусі. Гледзячы па тых практыках, якія сёння мы бачым на Беларусі, гэта тэрор, гэта пераслед іншадумцаў, гэта взяццё закладнікаў, сем'яў і палітычных апанентаў. Ну і вось адна са сваячніц, адна з нашчадкаў Алексея Маркевіча таксама трапіла пад гэты каток сучасных лукашэнкаўскіх рэпрэсій і мелася ўцякаць з Беларусі. На жаль, падрабязнасцю я распавядаць не буду, ну, але ведаю дакладна, што яна трапіла пад гэты каток і мелася ратавацца. Тады ейны прадзед не здолеў уцячы ад НКВДшнікаў, яна вырашыла пайсці іншым шляхам, і спадзяюся. А разумею, што жыццё ў яе будзе зараз непростае, але ўсё ж такі лепей заставацца на волі, чым трапіць у кіпцюры лукашэнкаўскіх катаў.
3: Вас таксама, спадар Ігар, менавіта з-за гэтай працы не аставляе КДБ беларускае ў спакоі, як я разумею?
4: Сястры ўжо пачынаюць тэрарызаваць ўжо дзецям, сястры, слухайце, распіску маёй былой жонкі ўжо другі раз бяруць, але сястры проста заявілі, што ў цябе дзеці, калі будзеш яму дапамагаць, май на ўвазі. А ў мяне яшчэ два гады таму там столькі артыкулаў, што і хіба і здрада таксама была. А зараз яны ж нават не прадставіліся, калі з тэлефона, з тэлеграма жонкі тэлефанавалі. Ну вось яны таксама рабілі вопшук, я нават не ведаю дзе. Да жонкі прыходзілі, жонку 3 гадзіны мурыжлі, яе ўзялі з працы, гэта ж КДБшнікі. Дзяржава тэрарыст.
3: Калі ўжо ён насыціцца?
4: А ён не насыціцца, ён вельмі помслівы. А гэтыя проста закусілі ў дзіла і ўсё. Іх пакуль нішто не спыніць. Калі толькі ўкраінскія дроны пачнуць ім там паліць іх маёнтак, то нічога не атрымаюць.
3: Люди по 6 годов не живут в Беларуси. Их обвинувачивают у здраде родимы, у шпионажи. Людей, которые лет выживают, робят финансовыми магнатами, которые створяют и финансуют экстремистские формирования. Это некий правовый сюр.
4: Гэта нікога не цікавіць. Гэта калі вось я чытаю дакументы НКВДшныя 30-х гадоў, яны выдумлялі што заўгодна. Потым, праўда, калі прыйшоў Берыя, пачаў чысціць каманду Іжова, і ў Беларусі гэта адпаведныя былі там актыўныя НКВДшнікі. Яны пісалі такія слёзныя дакументы, што прабачце, мы ж іх не катавалі, мы толькі вось аднаму па твары далі, выкарысталі некалькі нецэнзурных словаў. Але ж мы такія, нас нават лічылі, што мы кепска працуем, бо ў нас мы не выдавалі 3 прызнання ад арыштаваных у дзень. А мы давалі меней, і нас хацелі звольніць,
3: лічылі. То есть не выконвалі план.
4: Гэта так званыя слёзніцы, і яны просто абялялі сваю дзейнасць у вачах, у чыя пікцюры яны самі трапяцца.
3: Дзякуй.
1: Гость рацыі.
2: Як стала вядома, на днях на 90-м годзе жыцця памерла ці не апошняя сведка сталінскага генацыду Майя Клашторная, дачка расстраланага ў 30-м годзе паэта Тодара Клашторнага. A gościem naszego radio był dośledczyk stalińskich represji Igor Stankiewicz, z jakim rozmawiała Alina Andrzejewicz.

0: Радіорецепт. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорецепт. Раніца з рації. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. Ва Уроцлаве ладзіцца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» Бердзіна і Бердзіна Заходняя. Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску, цяпер жыве і працуе ў Вільні. Выстава ж ладзіцца да 25 жніўня. У сераду ў Варшаве Музей Вольнай Беларусі прэзентуе выставу «2020», гаворыць Мінск. Новы праект 2020 года і пра горад, які стаў галоўным героем супраціву. Гэта быў момант, калі звычайны, спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і справядлівасць. Людское мора запоўніла краіну. Кожны куток казаў сваё рашучае не гвалту і рэжыму, а Мінск пераўтварыўся ў сімвал беспрэцэдэнтнай грамадзянскай салідарнасці. Выстава 2020, гаворыць Мінск, вяртае ў атмасферу таго самага горада, ахопленага еднасцю, адвагай і надзеяй. Што будзе ў экспазіцыі? Прастора голасу аснову выставы складае перададзены ў музей архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Муралы, графіці, стыкеры, надпісы і візуальныя сведчанні таго, як Мінск загаварыў. Алея сцягоў, ключавая частка экспазіцыі, супольна сабраная алея бел-чырвона-белых сцягоў. Гэта тыя самыя сцягі, што луналі на шматтысячных маршах, вывешваліся на балконах, хаваліся падчас ператрусаў, вывозіліся за мяжу як кавалак роднага дому. Жывы архіў. Атмасферу мірных акцій дапоўніць відэаінсталяцыя, складзеная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова, Папа Бо і Данілы Ганчарова. Іх відэаматэрыялы захоўваюць моманты таго, як стваралася новая гісторыя. У неделю в Вильне играет акустичный концерт Юры Стыльский, лидер гурта «Дай дорогу». Живый гук, широкие эмоции, песни, которые стали гимном сумления и свободы. У 6-го годовину подеи 9-го жнюня 2020-го запрашают собраться разом, каб сгадать мужность белорусов, потрымать одно одного и показать, что наш дух не зламанный. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Беларуская радиорация. Рация.ком.
1: Беларуская радиорация.
2: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
3: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
4: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
1: Радиорация.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 5 жніўня. У такі ж дзень 1772-го была падпісаная аўстра-пруска-расійская канвенцыя аб першым падзеле Рэчы Паспалітай, некалі магутнай саюзнай дзяржавы, якая сфармавалася шляхам аб'яднання польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага. Гэты дакумент пацвердзіў пагадненне Расіі з Прусіяй ды Аўстрыяй аб анексіі часткі польска-літоўскіх зямель. Па выніках гэтых пагадненняў Рэч Паспалітая працягвала існаваць, але яе тэрыторыя істотна паменшылася. Прусія атрымала землі у паўднёвай Прыбалтыцы, Паміранію і Заходнюю Прусію, Расія заняла тэрыторыю ўсходняй Беларусі па Заходняй Дзвіне і Дняпры, Аўстрыя анексавала значны ўчастак паўднёвай Польшчы. Па жаданні ўдзельнікаў канвенцыі яе павінен быў зацвердзіць польскі Сойм, але перамовы польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага з яго былой каханай імператрыцай Кацярынай II і іншымі зацікаўленымі еўрапейскімі манархамі не прынеслі вынікаў, і Сойму прыйшлося падпарадкавацца. У верасні войскі Аўстрыі, Прусіі і Расіі занялі анексаваныя тэрыторыі Рэчы Паспалітай, не сустрэўшы ніякага вайсковага супраціву.
1: Нагоднік.
2: 5 жніўня 1885 на выспе Бэдлоу у Нью-Йорку быў закладзены першы камень у падмурак статуі свабоды. Да 1956 года выспа называлася Бэдлоу, хоць у народзе яе звалі выспай свабоды ўжо з пачатку 20-га стагоддзя. Статуя свабоды, поўная назва «Свабода, што асвячае свет», адна з самых знакамітых скульптур у США і ў свеце, часта званая сімвалам Нью-Йорка і США ды сімвалам свабоды ды дэмакратыі. Гэта падарунак французскіх грамадзянаў да стагоддзя амерыканскай рэвалюцыі. Статуя трымае факел у правай руцэ і скрыжаль у левай. На скрыжалі напісаная рымскімі лічбамі дата 4 ліпеня 1776. Гэтая дата з'яўляецца днём прыняцця дэкларацыі незалежнасці США. Адной нагой свабода стаіць на пабітых кайданах. Наведвальнікі праходзяць 192 прыступкі да вяршыні пастамента альбо 356 да кароны. У кароне размешчана 25 вокнаў, якія сімвалізуюць зямныя каштоўныя камяні і нябесныя прамяні, што асвятляюць свет. Сем прамянёў на кароне статуі сімвалізуюць сем мораў і сем кантынентаў. Справа ў тым, што заходняя геаграфічная традыцыя налічвае менавіта сем кантынентаў. Урачыстае адкрыццё статуі свабоды, на якім выступіў прэзідэнт ЗША Гровер Кліўленд, адбылося 28 кастрычніка 1886 у прысутнасці тысяч гледачоў. Французскі падарунак да стагоддзя амерыканскай рэвалюцыі спазніўся на 10 гадоў. Цікавы факт. Статую свабоды першапачаткова планавалася паставіць у Порт-Саідзе на паўночным усходзе Егіпта пад назвай «Святло Азіі». Але тагачасны ўрад Егіпта вырашыў, што перавозка канструкцыі з Францыі і ўстаноўка з'яўляюцца занадта дарагімі.
1: Нагоднік!

0: радио Рацци.
1: Нижей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарым про дарунки ад лисички. Грыба, про які мы пачалі дазнавацца ў мінулай перадачы. Лісічкі дапамагаюць нашаму арганізму працаваць у адладжаным рэжыме. Ці задумваліся вы, як лісічка гэта робіць? Калі хінаманоза – гэта вонкавая тарча і меч грыба, то яе нутраны склад – гэта сапраўдная высокатэхналагічная лабараторыя па аднаўленні чалавечага арганізму. Скажу вам пра аб'ект у гэтым працэсе, які для наладавання працы печані грае, ну, проста найвыдатнейшую ролю. Гэтая рэчавіна са складанай назвай эргастырол. Можна і папросту. Наша печань – гэта галоўны фільтр арганізму, які круглыя сотні чысціць арганізм ад таксынаў, прадуктаў распаду, усяго лішняга, што трапляе да нас з нашага гарадскога асяроддзя. З часам гэты фільтр забіваецца, яго каморкі стамляюцца і пачынаюць горш працаваць. Дык вось. Эргастырол – гэта свайго роду інжынер, які працуе ў сервісным абслугоўванні каморак печані. Ён не проста падганяе іх працу, а дапамагае ім аднаўляцца на глыбокім узроўні. Доследы паказалі, што кампаненты лісічкі могуць мякка ачышчаць жоўцевыя пратокі і дапамагаць печані ў аднаўленні сваёй структуры. Гэта асабліва важна ў сучасным урбанізаваным свеце, як я казаў, дзе нагрузка на гэны орган калясальная. Лісічка дзейнічае вельмі далікатна. Яна не падмяняе працу печані, а дае ёй рэсурсы, каб тая ізноў пачала даваць рады сама. І на гэтым функцыі лісічкі не сканчаюцца. Паглядзіце на яе колер. У прыродзе ўвогуле нічога выпадковага няма, і колер таксама. І ён сігналізуе пра неверагодна высокую канцэнтрацыю карацінаідаў. Ваша цячула, магчыма, што зроку карысная морква, бо ў ёй поўна бета-каратыну. Дык вось, у лісічках яго ўтрымліваецца амаль столькі ж, а часам і вышэй. Але ёсць адзін нюанс. У грыбах гэтыя рэчывы знаходзяцца ў такім злучэнні, што засваення нашым целам каратіну праходзіць больш эфектыўна за моркву. Вітамін А, які ўтвараецца ў каратыноідаў, гэта базавы элемент для здароўя нашых вачэй. Ён дапамагае лепей бачыць у сутонні, бароніць сеткавіцу ад стомы пры працы з экранам і падтрымлівае здароўе слізістых абалонак. Апрача таго, ёсць яшчэ такая траметаналінавая кісля. Гэта адмысловае злучэнне, якое навукоўцы выявілі ў лісічках стасоўна недаўна. Яе асноўная задача – дапамагаць імуннай сістэме ў барацьбе з вірусамі, якія атакуюць тканкі печані. Яна працуе як малекулярны маркер, які падсвятляе пагрозы для імунітэту, змушаючы яе рэагаваць хутчэй і дакладней. І нельга забывацца на самую рэдкую каштоўнасць, якая схавана ў лісічцы, гэта вітамін D2. Большасць прызвычаілася яго атрымоўваць з рыбы альбо пад уздзеяннем сонца. Але лісічка – гэта рэдкая раслінная крыніца названага мною сонечнага вітаміна D2. Ён крытычна важны для моцы нашых костак, стабільнасці нервовай сістэмы і нават добрага настрою. Атрымоўваецца дзіўная карціна. Лісічка – гэта не проста лясны далікатэс, а комплексны прадукт, які адначасова ачышчае нас ад лішняга, аднаўляе нашы фільтры, ды сілкуе дэфіцытнымі вітамінамі. Гэта сервісны цэнтр, які прырода спакавала ў прыгожую залацістую форму. Але для таго, каб генны цэнтр працаваў, трэба захаваць два варункі. Слушна апазнаць аб'ект у лесе і слушна яго падрыхтаваць. Здавалася б, смешнае, пытаюся. Як не прынесці ў хату паганку? Умоўную паганку, бо ведаць біяхімію нема сэнсу, калі прынесеш імітацыю пад сапраўдны грыб. У лісічкі ж таксама ёсць двайнік. Ілжывая лісічка Гіграфаропсіс аурантьяка, ці гаварушка. Яна не з'яўляецца атрутнай да смерці, але можа выклікаць паважнае разладжанне страўніка і цалкам сапсаваць смак стравы сваёй горыччу. Каб не памыліцца, то пераверніце грыб. У сапраўднай лісічкі пад шапкай няма пласцінак. Тоўстыя вільчатыя складкі, якія ўрастаюць у ножку, то гэта так. І гэта складае адзінае цэлае. У ілжывай жа лісічкі гэта заўжды тонкія і частыя пласцінкі, якія дакладна адлучаны ад ножкі. Ножка там гладкая. Далей можаце праверыць на стэрыльнасць. Як я казаў раней, лісічка сапраўдная ніколі не бывае чарвівай. Калі вы знайшлі грыб падобны, але на яго целе бачныя дзюрачкі ці хады казурак, то гэта падробка. І яшчэ цэніце колер і пах. Сапраўдны грыб мае аднатонны колер ад яечна-жоўтага да светла-жоўтага.

0: важная лисичка падрыхтаваная. Напрыклад, галоўны інструмент лисічкі – гэта хінаманоза, якая вельмі адчувальная да вонкавых уздзеянняў. Галоўны вораг лисічкі – гэта высокая температура. Пры нагрэве ад 45 до 50 градусаў малекулярныя сувязі хінаманозы і эрготэролу разбураюцца. Тое самае адбываецца пры кантакце са звыклай паваранай соллю. Таму, калі вы папражыце лисічку з бульбай ці замарынуеце іх, то вы атрымаеце выдатную страву. Пярэчанняў няма, але цалкам знішчыце іх малекулярную тарчу. Вы з'ясце смачную абалоніну, але страціце эфект ачысткі і аднаўлення печані. Каб актываваць ресурс, лисічку варта сушыць пры температуры не вышэй за 40 градусаў Цельсія. Пасля сушкі грыб ператвараецца ў канцэнтрат карысці. Апрача знаёмых рэчавінаў, у 100 грамах лисічкі ўтрымоўваецца цэлы набор мінералаў. Калій, які адказвае за рытм сэрца, медзь, якая неабходная для засваення жалеза, ды цынк, без якога немагчыма работа імунітэту. Дарэчы, у лисічку ўсіліўся і селен, рэчавіна ад старэння арганізму. У інтэрнэце вы можаце знайсці багата варыянтаў прыгатавання свежай лисічкі. Канешне, спажываць грыбы могуць не ўсе. Ёсць абмежаванні – узроставыя, хваробныя і ў цяжарнасці. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы разам. Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 Польши.
3: Расійцы атакавалі Кіеў, ёсць загінулыя і параненыя. Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Наступствы массированной российской атаки у Киевской области ликвидуются. На жаль, загинули 14 человек и 27 отримали ранения, поведомляет Державная служба Украины по надзвичайных ситуациях у сераду раницей. На протягу нескольких годин уночи российцы наносили удары по столице Украины беспилотниками и ракетами. Жилые будинки, мясовые промысловые будинки и энергообъекты были разбуранными. Поведомили улады украинской столицы. Вводы известок киевских уладов, российские баллистичные ракеты атаковали 7 районов города и больше за годину деньчала тревога супрацьповетраной обороны. Выбухи пошкодили нескольких жилых и промысловых будинков, а у многих местах возникли пожары. У столицы Украины один человек загинул и 24 отримали ранения. Четверо пораненных находятся в тяжком стане, написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале. Склад недалеко от центра города был разбуран, ратовальники вытягнули из-под руин двух человек. Под завалами могут быть иншие люди. Ведутся пошуковые ратовальные операции, написал Кличко. И он додал, что сирот пораненных есть кировца худкой допомоги. Зворот форума демократичних сил до президента України Владимира Зеленського об узбудженні кримінальної справи супраць Лукашенки і дадзені ходи гэтаму звароту викликали шмат різних розумов за і супраць. Але опошні звороти до Зеленського – гэта не першая пропанова форуму на конт узбудження кримінальної справи і арышту беларускага диктатора, каже один з ініціатараў гэтага звороту політолог Змітер Балкунец.
4: Мы звернулися в Международный криминальный суд еще в 21-м году. Документы, связанные с теми процессами, которые Лукашенко робит в Беларуси, криминальный переслед людей, сбойства и иншее. И каждый раз мы досылаем новое поведомление, когда мы отрымливаем некую фактуру, мы передаем Международный криминальный суд. Я лечу, что когда Украина отчинит криминальную справу на своей территории, то Международный криминальный суд может сделать и после этого некие спробы отчинить свою справу. Это одно другому не суперечит.
3: По воде Змитра Балкунца добрый аналогичный приклад арешта Мадура Америкой. Зараз лёсовый изначальная заява форуму передаденная офисами президента Украины в офис генерального прокурора Украины. Про дальнейшее яе лёс доведаемся поздней. Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Прадстаўнікі кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі пачалі актыўную падрыхтоўку да тыдня супраць смяротнага пакарання, які пройдзе 5-10 кастрычніка. Традыцыйна ў гэтыя дні ва ўсім свеце праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя адмене смяротнага пакарання, і Беларусь таксама павінна гучаць у гэтай міжнароднай размове. Наша мета – рассказать, як мага большей колькасці беларусаў і беларусак і замежнай аудиторії про тое, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Европі, дзе ўсё яшчэ прымяняецца смяротнае пакаранне і чаму яго адмене на важная, азначаюць праваабаронцы. Урад ліквідуе Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Адпаведная пастанова ад 3 жніўня апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Працэс ліквідацыі павінны завершыць да 30 лістапада. Міністэрству культуры даручана перадаць нявыкарыстаныя бюджэтныя сродкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Нацыянальнаму мастацкаму музею. Яшчэ ў траўні цэнтр абвясціў пра спыненне выставачнай дзейнасці ў корпусе павольнага улицы Некрасова, а у червені попросил автора забрать твори, які заховувалися у його фонду. А пошня вистава НЦСМ вибрана є. Завершилася дотермінова. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра 32 до 34 градусаў са знакам плюс. На Берасцейшчыне цяплей до 37 градусаў цяпла. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль што не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 5 жніўня, серада. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі, як гэты весь тыдзень. Разам жадаем вам выдатнага настрою, нягледзячы на спякотнае надвор'е, каб гэты дзень прынёс выключна плённую працу, выключна выдатныя эмоцыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе. Лёгка да прыемнаму шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, прынамсі ў такіх умовах надвор'я. Гурт «Джей Морс» уже спевая для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины, как завжды, послухаем шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Далейные заграют для нас «Акута», «Без назвы», «Палац», «Олеська Моцкі» да иншие выканавцы. А уже литерально праз 5 хвилин почуем с вами передачу за архива «Нива» выканания Яна Мордані. Он уже полистал тыдневик. Так само шмат корыстной информации напереди. Заставайтесь с нами.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украіна заявіла, што ў яе ў палоне грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Ціск на паліты зняволеную Алену Лазарчык не спыняецца. Беларусы ўзгадваюць падзеі 20-го года.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі на баку Расіі, трапілі ва ўкраінскі палон, заявіў 4 жніўня на сустрэчы кіраўнікоў замежных дыпламатычных установаў упаўнаважаны Верхоўнай Рады Украіны па правах чалавека Дмітры Лубінец. Цытата: «Замежнікі з 51 краіны былі захопленыя ва Ўкраіне ў час баявых дзеянняў у складзе войска расійскіх акупантаў. Таму важна сумленна і адкрыта сказаць свету, што ўдзел у вайне на баку Расіі мае рэальныя юрыдычныя наступствы», сказаў Лубінец, словы якога прыводзіць украінская служба «Радіо Свабода». Паводле звестак BBC, па стане на пачатак ліпеня ў змаганні за маскоўскія інтарэсы загінулі не менш за 3,5 тысячы замежнікаў. Паведамленні аб вербаванні Расіяй замежнікаў з'явіліся ў СМІ 2 гады таму, калі гаворка ішла пра байцоў з Непалу. Затым паступілі паведамленні аб вербаванні ва Уганде, Этиопии, Нигерии, Руанде, Поўднёвай Африце, Ботсване и Кении. Ціск на паліты зняволеную Алену Лазарчык не спыняецца. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», паводле ананімных крыніцаў, асуджаная за дапушчанае парушэнне ўстаноўленага парадку адбывання пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі, 5 траўня чарговы раз перавезеная ў ПКТ тэрмінам на 6 месяцаў. Таксама 21 ліпеня ў папраўчай калоніі нумар 24 была напісаная скарга на парадак парадастаўлення асуджаным спатканняў, атрымання і адпраўлення корэспандэнцыі, атрымання пасылак, перадач бандэроляў і дробных пакетаў. Але адміністрацыя калоніі парушэнняў не выявіла. Нагадаем, у верасні 2022 года паліты зняволенай Аліне Лазарчык прысудзілі 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Пасля дадаўся яшчэ адзін артыкул за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Яшчэ летась у кастрычніку стала вядома, што Алена моцна схуднела, мае праблемы са здароўем, у тым ліку са зрокам. Тады паліты зняволеную ў чарговы раз перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Перад гэтым яна знаходзілася ў ШИЗА. Нагода невядомая. Раней яе ўжо пазбаўлялі пасылак і спатканняў. Да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Радіо Рацыя узгадвае падзеі апошняга тыдня перад галасаваннем 9 жніўня 2020 года. У гэтыя дні па ўсёй краіне праходзілі шматтысячныя сустрэчы з выбаршчыкамі ўлады, узмацнялі ціск на апазіцыю, а ў грамадстве панавала атмасфера чакання пераменаў. Пра тое, што адбывалася ў апошнія дні перад выбарамі, прыгадвае прэс-сакратар Святланы Ціхановскай Ганна Красуліна.
4: З самага ўскрайку і да цэнтру, і праз цэнтр па ўсяму Менску стаяў беларускі народ з беларускімі сцягамі, з бел-чырвона-белымі. Мяне гэта ўразіла проста да глыбіні душы, таму што нам заўсёды казалі: «Ай, у вас толькі 20%, вас падтрымлівае меншасць, бел-чырвона-белыя сцягі нават не цягніце сюды, толькі пра белыя і бранзалетікі будуць, таму што бел-чырвона-белыя – гэта не народа беларускага». І тут я ўбачыла, што народ вельмі свядома абраў свой сцяг, абраў свой шлях.
3: Прэзідэнцкія выбары 9 жніўня 2020 года сталі пераломным момантам у найноўшай гісторыі Беларусі. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, паводле якіх Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, па ўсёй краіне пачаліся масавыя пратэсты, якія жорстка былі падаўленыя ўладамі, а палітычны крызіс у Беларусі працягваецца дагэтуль. Я бачу, што большая колькасць беларусаў, якія прыязджаюць у выніку, працуюць рукамі і бяруць цяжкую працу. Кажа пра жыццё беларусаў у замежжы былы палітвязень Кірыл Казі. Ён быў дэпартаваны ў Літву сёлета 19 сакавіка пасля 5-гадовага знаходжання за кратамі ў магілёўскай калоніі. Паводле былога палітвязня Кірыла Казія, самая галоўная праблема гэта ўладкавацца ў замежжы і абжыцца там.
0: Мало мероприемства, якія проводят по некой там асоциализации, да, то есть как бы люди там ходили там и интеграции, да, общение, это, скажем так, очень важная часть акклиматизации в иншей среде. Поэтому вот такого вот не хапая, потому что только когда ты общаешься с иншими людьми, ты можешь отримать некий досвід, что яны там робят, чем займаться, там куды пайсці, там куды не пайсці.
3: Як кажа Кірыл Казей, ён па жыцці аптыміст і зазначае, што калі ён праз год скажа, што ў яго ўсё добра, то гэта будзе самы аптымістычны сцэнар яго жыцця. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей до 37 градусаў. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
5: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 5 жніўня серада. Выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі сёння з вамі ў студыі. Жадаю плённага дня, нягледзячы на спякотнае надвор'е. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у такіх умовах надвор'я за стырном працуе альбо проста знаходзіцца і дабіраецца да пункту прызначэння. Будзьце калі ласка уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Усіх заклікаем далучыцца да нас, заставацца з намі, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Спадар Олег Скрипка з гурта Воблі Відаплясова ўжо спявае для нас. Далей нас чакаюць Род Стюарт, Колдплей, Мартін С, Хурма, Элтон Джон ды іншыя зорныя выканаўцы. Ну а я ўжо літаральна праз 10 хвілінак раскажу вам, даражэнькі, пра незаўважныя штодзённыя звычкі, якія крадуць гады нашага жыцця. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація.
1: Рація. Белорусская радио Рация пропонує.
2: Віталь Циганков на белорусском радио Рація. У кожний будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Працы.
1: Злучаныя Штаты працягваюць перамовы аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет Patriot. Праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад Беларусі ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Пра гэта і да іншай навіны праз 3 хвіліны раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Беларусь 13 година, полдень у Польши.
3: США працягваюць перамовы аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракеты «Патрыот». Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Улады США працягваюць перамовы аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе агенцтва Reuters. Перамовы ідуць на фоне няўпэўненасці прэзідэнта США Дональда Трампа ў магчымасці перадачы ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе Reuters са спасылкай на 4 крыніцы. Па іх словах, падчас абмеркаванняў разглядаецца варыянт, пры якім Украіна будзе вырабляць некаторыя кампаненты для канчатковай зборки ракет у іншых краінах Европы, напрыклад, у Нямеччыне. Іншыя варіанты, якія абмеркоўваюцца, гэта ўключэнне Украіны ў існуючую амерыканска-еўрапейскую праграму стварэння перахопніка «Патрыот», а таксама прадастаўленне Кіеву магчымасці стварыць больш танную версію «Раз-3». У офісі Святланы Ціхановскай адбылася сустрэча дырэктара віленскага офіса Дзяніса Кучынскага з кіраўніцай дэпартаменту міграцыі Індрэя Гаспарэ. Бакі абмеркавалі бягучую міграцыйную сітуацыю, узмацненне гуманітарнай падтрымкі беларусаў, якія ратуюцца ад рэпрэсіяў, а таксама практычныя крокі па спрашчэнні адміністрацыйных працэдур і інтэграцыі беларускай супольнасці ў Літве. Асаблівую ўвагу бакі надалі механізмам легалізацыі для беларусаў, вымушаных пакінуць краіну па палітычных матывах, а таксама вызваленых палітвязняў. Дзяніс Кучынскі таксама перадаў Індрэ Гаспарэ прапановы беларускай супольнасці па адаптацыі асобных працэдураў, што датычацца пасведчанняў кіроўцаў. Разгляд магчымасці здачы тэарэтычнага экзамену на беларускай мове, разгляд магчымых шляхоў спрашчэння працэдуры абмену пасведчанняў для беларускіх грамадзянаў з улікам досведу іншых краінаў Еўразвязу, тымніку Польшчы. У ходзе сустрэчы таксама былі абмеркаваныя перспектывы правядзення тэматычнай сустрэчы прадстаўнікаў дэпартаменту міграцыі з беларускімі грамадзянскімі арганізацыямі, суб'ектамі бізнесу і прадстаўнікамі дыяспары, паведамляе тэлеграм-канал Святланы Ціхановскай. Беларускія праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання, які пройдзе з 5 па 10 кастрычніка. Кампанія праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі ўжо пачала падрыхтоўку да мерапрыемстваў. Арганізатары плануюць звярнуць увагу беларускай і міжнароднай супольнасці на тое, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі, дзе ўсё яшчэ прымяняецца смяротнае пакаранне, і падкрэсліць неабходнасць яго адмены. Праваабаронцы таксама запрашаюць усіх, хто мае ідэі або хоча далучыцца да ініцыятывы, прыняць удзел у падрыхтоўцы тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Адпаведная пастанова 3 жніўня апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Паведамляе позірк. Працэс ліквідацыі павінны завершыць да 30 лістапада. Міністэрству культуры даручана перадаць невыкарыстаныя бюджэтныя сродкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і нацыянальнаму мастацкаму музею. Яшчэ ў траўні цэнтр абвясціў пра спыненне выставы дзейнасці ў корпусе на вуліцы Някрасава, а ў чэрвені папрасіў аўтараў забраць творы, якія захоўваліся ў яго фондах. Апошняя выстава НЦСМ «Выбранае» завершылася датэрмінова. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей до 37 градусаў. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 5 жнівня, середа, видатного настрою всім жадає Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. Пленної праці, не глядячи на спякуту, жадаємо надалі і вуголів виключно приємних емоцій. Особне привітання усім, хто зараз за стерном працює або знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважане, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Юрій Нестеренко вже співає для нас послідах Вовка свій трек. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. І не тільки корисної та цікавої інформації, так само не буде нам бракувати. У радіо кулісах нас далі чекають ночі, One Republic, Niskis, Boyz II Men, Roxette та інші зорні виконавці. А вже літерально про 5 хвилин Олесь Дубовец розгорне свій нагодник, а крышечку пізніше, а 13.20, коли бути докладніше, прохочуть передача «Рацію подорожжя», де протягнеться розмова про Грузію. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Украіна заявіла, што ў яе ў палоне грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Ціск на паліты зняволеную Аліну Лазарчык не спыняецца. Беларусы ўзгадваюць падзеі 20-го года.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі на баку Расіі, трапілі ва ўкраінскі палон, заявіў 4 жніўня на сустрэчы кіраўнікоў замежных дыпламатычных установаў у паўнаважаны Верхоўнай Рады Украіны па правах чалавека Дмітры Лубінец. Цытата: «Замежнікі з 51 краіны былі захопленыя ў ва Украіне ў час баявых дзеянняў у складзе войска расійскіх акупантаў. Таму важна сумленна і адкрыта сказаць свету, што ўдзел у вайне на баку Расіі мае рэальныя юрыдычныя наступствы», сказаў Лубінец, словы якога прыводзіць украінская служба «Радіо Свабода». Паводле звестак BBC, па стане на пачатак ліпеня ў змаганні за маскоўскія інтарэсы загінулі не менш за 3,5 тысячы замежнікаў. Паведамленні аб вербаванні Расіяй замежнікаў з'явіліся ў СМІ 2 гады таму, калі гаворка ішла пра байцоў з Непалу. Затым паступілі паведамленні аб вербаванні в Уганде, Этиопии, Нигерии, Руанде, Поўднёвай Африке, Ботсване и Кении. Ціск на палітзняволеную Аліну Лазарчык не спыняецца. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», паводле ананімных крыніцаў, асуджаная за дапушчанае парушэнне ўстаноўленага парадку адбывання пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі, 5 траўня чарговы раз перавезеная ў ПКТ тэрмінам на 6 месяцаў. Таксама 21 ліпеня ў папраўчай калоніі нумар 24 была напісаная скарга на парадак парадастаўлення асуджаным спатканне ў атрымання і адпраўлення корэспандэнцыі, атрымання пасылак, перадач бандэроляў і дробных пакетаў. Але адміністрацыя калоніі парушэнняў не выявіла. Нагадаем, у верасні 2022 года палітзняволенай Аліне Лазарчык прысудзілі 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Пасля дадаўся яшчэ адзін артыкул за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Яшчэ летась у кастрычніку стала вядома, што Алена моцна схуднела, мае праблемы са здароўем, у тым ліку са зрокам. Тады палітзняволеную ў чарговы раз перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Перад гэтым яна знаходзілася ў ШИЗА. Нагода невядомая. Раней яе ўжо пазбаўлялі пасылак і спатканняў. Да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Радыё Рацыя ўзгадвае падзеі апошняга тыдня перад галасаваннем 9 жніўня 20-го года. У гэтыя дні па ўсёй краіне праходзілі шматтысячныя сустрэчы з выбаршчыкамі ўлады, узмацнялі ціск на апазіцыю, а ў грамадстве панавала атмасфера чакання пераменаў. Пра тое, што адбывалася ў апошнія дні перад выбарамі, прыгадвае прэс-сакратар Святланы Ціхановскай Ганна Красуліна.
4: З самага ўскрайку і да цэнтру, і праз цэнтр па ўсяму Менску стаяў беларускі народ з беларускімі сцягамі, з бел-чырвона-белымі. Мяне гэта ўразіла проста да глыбіні душы, таму што нам заўсёды казалі: «Ай, у вас толькі 20%, вас падтрымлівае меншасць, бел-чырвона-белыя сцягі нават не цягніце сюды, толькі пра белыя і бранзалетікі будуць, таму што бел-чырвона-белыя – гэта не народа беларускага». І тут я ўбачыла, што народ вельмі свядома абраў свой сцяг, абраў свой шлях.
3: Прэзідэнцкія выбары 9 жніўня 20-го года сталі пераломным момантам у найноўшай гісторыі Беларусі. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, паводле якіх Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, па ўсёй краіне пачаліся масавыя пратэсты, якія жорстка былі падаўленыя ўладамі, а палітычны крызіс у Беларусі працягваецца дагэтуль. Я бачу, што большая колькасць беларусаў, якія прыязджаюць у выніку, працуюць рукамі і бяруць цяжкую працу. Кажа пра жыццё беларусаў у замежжы былы палітвязень Кірыл Казі. Ён быў дэпартаваны ў Літву сёлета 19 сакавіка пасля 5-гадовага знаходжання за кратамі ў магілёўскай калоніі. Паводле былога палітвязня Кірыла Казія, самая галоўная праблема гэта уладкавацца ў замежжы і абжыцца там.
5: Мало мерапрыемстваў, якія праводзяць па нейкай там асацыялізацыі, да, то есть каб людзі там хадзілі, там і
6: сустракалі.
5: Інтэграцыі, да, общэнне это, скажам так, очень важная часть акліматызацыі в іншай среде. Поэтому вот вось такого вот не хапае, потому что только калі ты общаешься с іншымі людзьмі, ты можешь атрымаць нейкі досвед, што яны там робяць, чым займацца, там куды пайсці, там куды не пайсці.
3: Як кажа Кірыл Казей, ён па жыцці аптыміст і зазначае, што калі ён праз год скажа, што ў яго ўсё добра, то гэта будзе самы аптымістычны сцэнар яго жыцця. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс. На берасцейшыні цяплей до 37 градусаў. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўная, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Адразу за ёй музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 5 жніўня. Серада. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае выдаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адведаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і пятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя. Дзя яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Слендзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырха Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэта ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 5 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Сэмі Сміт, Сандра Насіч з гуртом Апакаліптика, а таксама Exception, Twisted Sister, Dead or Alive, Foo Fighters, Beastie Boys, Bloodhound Gang ды Fear Factory. Далучайцеся.
6: 5 жніўня 1943-го нарадзілася Сэмі Сміт, амерыканская кантры-спявачка і аўтар песень, адна з нямногіх жанчын у кантры 70-х гадоў. Бадай, самай вядомай песні ў выкананні Сэмі Сміт з'яўляецца «Help me make it through the night», напісаная знакамітым Крысам Крыстоферсанам. У 72-м годзе за гэтую песню Сміт атрымала Грэмі ў катэгорыі «Лепшае жаночае кантры-выкананне».

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 5 жніўня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рык ван дер Лінден, нідэрландскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы сваім удзелам у калектыве Exception, а гэты гурт у сваю чаргу вядомы сваімі рок-апрацоўкамі класічных твораў выбітных кампазітараў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 жніўня 1955-га нарадзіўся Эдді О'Хеда, памянушцы «Фінгерс», «Пальцы», амерыканскі музыка, адзін з двух гітарыстаў глэм-гурта «Твістэд Сістэр». Далучыўся да іх у 75-м годзе, але ключавую ролю ў развіцці поспеху «Твістэд Сістэр» сыграў вакаліст Ді Снайдер, які прыйшоў у калектыў у 76-м годзе. Музыка «Твістэд Сістэр» прыкметна пацяжэла, арыентуючыся на такіх монстраў, як AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath і Alice Cooper.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 жніўня 1959-го нарадзіўся Пітер Бёрнс, брытанскі спявак і кампазітар, больш за ўсё вядомы ў якасці саліста гурта Dead or Alive. Спачатку Піт Бёрнс прыцягнуў да сябе ўвагу публікі толькі сваім эпатажным знешнім выглядам, але затым у 85-м годзе выйшаў сінгл You Spin Me Round Like a Record, які атрымаў статус залатога, быў прададзены ў колькасці больш за 500 тысяч асобнікаў і заняў высокія пазіцыі ў чартах па ўсім свеце. У Брытаніі выйшаў на першае месца.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Піт Бёрнс, 5 жніўня 59-га нарадзіўся Пэт Смір, імя пры нараджэнні Джордж Рутэнберг, амерыканскі гітарыст, які выступаў і запісваўся з многімі вядомымі камандамі, уключаючы The Germs ды Нірвана. Неўзабаве пасля смерці Кабэйна бубнач Нірвана Дэйв Грол сфармаваў гурт, які атрымаў назву Foo Fighters. Пэт Смір стаў удзельнікам гэтага гурта.

Беларускае радыё «Рацыя», Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 жніўня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джаред Віктор Ханіган, таксама вядомы як Эвіл Джаред Хаселхоф, бас-гітарыст гурта «Bloodhound Gang». Вядома, што ён пакутуе абсесіўна-кампульсіўным засмучэннем. Аднойчы падчас гастроляў ён запатрабаваў, каб у ягоным райдары дражжэ Skittles было пасартавана па розных колерах. Што тычыцца Bloodhound Gang, дык яны знаходзяцца пад уплывам Beastie Boys, якіх толькі што слухалі. Песні Bloodhound Gang, як правіла, са спецыфічным гумарам і сатырай, якія часта ўтрымліваюць шмат каламбураў і намёкаў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 5 жніўня 1972-го нарадзіўся Крыстіан Волберс, бельгійскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы ў якасці басіста, гітарыста і бэк-вакаліста гурта Fear Factory. Гэтая каманда за час свайго існавання здолела выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных метал-жанраў. Стыль Fear Factory аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо с больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты день, только тое, что 5 жніўня 1967-го был выпущены дебютный альбом гурта Pink Floyd «The Piper at the Gates of Dawn». У такі ж жнівеньскі дзень 1975-га нарадзіўся Эйка Топінен, фінскі віяланчэліст і кампазітар, лідар гурта «Апакаліптіка». Вучыўся ў музычнай акадэміі імя Сібеліуса, але не скончыў яе, быў занадта заняты працай з «Апакаліптіка». Такім чынам з'яўляецца адзіным удзельнікам гурта з няскончанай вышэйшай музычнай адукацыі, але, напэўна, гэта яму не замінае. На развітанне прапаную паслухаць сумесны твор з Сандрай Насіч, вакалісткай Гуана Эйпс. Трымай

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: А таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы пра мяжу будзе размова ў нашым эфіры, пакуль мяжу не закрываюць, але больш пільнасці рагуць. Каментуем інфармацыі з Латвіі. Увечары 4 жніўня аднавілі працу пункту пропуску Патэрніякі Грыгарушына з беларускага боку. Раней Міністэрства ўнутраных справаў гэтай краіны прапанавала цалкам закрыць адзіны пункт пропуску, які застаўся на беларуска-латвійскай мяжы. Усё праз міграцыйны крызіс. Інфармацыі, якія мяняюцца, каментуем з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александрам Класкоўскім.
2: Інфармацыя ад офісу Светланы Ціхановскай. Франак Вячорка піша, што латвійска-беларуская мяжа пакуль не будзе закрытая. Такое рашэнне ўрад прыняў на закрытым паседжанні ў аўторак 4 жніўня. Пункт пропуску павінен аднавіць працу, але пазначна больш жорсткім кантролем. Такая вось апошняя інфармацыя. Ну і, власна кажучы, давайте на вось гэту эпапею з беларускімі межамі прыгадаем і пракаментуем. Вось зараз Латвія, бо ўсе стаміліся ад крызісу мігранцкага.
3: Латвійскія ўлады, відавочна, ў іх лопнула проста цярпенне, таму што статыстыка паказвае, пасля таго, як з Польшай трошкі адносіны ў Мінска наладзіліся, асноўная плынь мігрантаў, асноўныя атакі перамясціліся менавіта на латвійскую мяжу. Там пад 90% вось цяперашніх гэтых спробаў прарыву нелегальных мігрантаў прыпадае менавіта на Латвію, калі браць тры гэтыя сумежныя з Беларусью краіны. Відавочна, што гэты працэс кантралюецца беларускімі ўладамі. Латвійскія службовыя асобы заяўлялі, што ў іх ёсць сведчанні, што нават спецыяльныя некія лагеры ёсць на беларускай тэрыторыі, дзе гэтых нелегалаў вучаць, як пераадольваць мяжу, яны апошнім часам агрэсіўна сябе паводзяць. Мая выснова, што ў латвійскіх уладаў лопнула цярпенне. Таму вось гэта тлумачэнне, якое было прапанавана грамадскасці 31 ліпеня, калі зачынялася часова мяжа, што там некі камп'ютарны збой. Яно ад пачатку выглядала, скажам, шыра, проста адгаворкай. Відавочна, што тут палітычныя прычыны і меркаванні бяспекі былі на першым плане. Гэта стала б болей зразумела, калі Міністэрства ўнутраных справ Латвіі высунула прапанову перад сваім урадам увогуле зачыніць для аўтатранспарту і для пасажыраў гэты адзіны пераход, які яшчэ дзейнічаў, пераход Патэрніякі паміж Літвой і Беларуссю. Тут выглядала ўсё на тое, што меркаванні бяспекі пераважваюць. Але апошняя інфармацыя сведчыць пра тое, што ўсё ж такі ўрад Латвіі гэту прапанову свайго Міністэрства ўнутраных справ не прыняў, адхіліў, прагучалі пэўныя аргументы. Я думаю, што найперш тут узялі пад увагу негатыўны досвед Літвы. Леташні, калі ў 8.
2: Вот, я хацеў дакладніць. Літва, Польша таксама паказала, што гэта напэўна не вельмі эфектыўны сродак, а тут вось зноўку Латвія далучаецца да гэтага карагоду закрытых межаў з Беларуссю.
3: Так, тут можна гадаць пра прычыны. Ва ўсякім разе беларуская прапаганда напісала, што гэта міністр унутраных справ вядзе сваю перадвыбарную гульню, таму што неўзабаве ў Латвіі будуць выбары ў іх парламент. І ведаеце, у выніку з аднаго боку Рыга зрабіла разумны ход, таму што абвастрэнне яно было небяспечнае тым, што Лукашэнка б зноў, як і ў выпадку з Літвой, зрабіў тое самае, то бок заблакаваў бы гэтым разам ужо латвійскія фуры, тым разам так было з літоўскімі. Многія сотні гэтых вялікіх грузавікоў, яны былі пастаўлены прымусова на прыкол, і потым яшчэ з іх садралі вялікую плату. Тое ж, на мой погляд, пагражала і латвійскім перавозчыкам у гэтай сітуацыі. І яны ўжо, дарэчы, пачалі бунтаваць, і гэта таксама быў адзін з чыннікаў, які, напэўна, схіліў латвійскі ўрад вось менавіта да такога лагоднага, скажам так, рашэння. Але ў піяраўскім плане, на мой погляд, Латвія прайграла, таму што ёсць такое пацанскае правіла: замахнуўся — бі. А тут атрымалася, што яны замахнуліся і не ударылі. І цяпер беларуская прапаганда з новай сілай будзе сцвярджаць, што гэта ўсё былі перадвыбарныя гульні, што міністр унутраных справаў хацеў проста прасунуць пазіцыю сваёй партыі кансерватыўнай і гэтак далей. Так што вось гэта такая дваістая сітуацыя. З аднаго боку, дзякую дзякуй Богу, што не паралізаваны рух праз гэты пераход па Тарніякі, а з іншага боку рэжым Лукашэнкі атрымаў дадатковыя козыры. І гэта вось уся гісторыя, на мой погляд, мараль з яе такая, што нельга жартаваць з дыктатурай, таму што гэта толькі надае ёй большай эмоцыі, большай нахабнасці.
2: Ну так, больш таго, там яшчэ Літва паведамляла пра то, што ў іх ёсць звесткі, што нібыта памежнікі ледзьве там не дапамагаюць падкопы капаць пад мяжой. Гэтыя ўсе інфармацыі нельга разглядаць, умоўна кажучы, у рамках супрацоўніцтва Беларусі і еўрапейскага звязу, паколькі ўжо даўно некага такога супрацоўніцтва няма, а толькі вось абмен, ну, скажам, такімі кімі нотамі атрымліваецца. Гэта сітуацыя чарговы раз паказвае Александру Лукашэнку, што мігранты гэта дзейсны козыр у яго руках. Лукашэнку, напэўна, Пуціну, асабліва на фоне навінаў з Гішпаніі, бо ўся Еўропа таксама абмяркоўвае вось гэты гішпанскі крызіс, калі там таксама праз плот лезлі.
3: Сапраўды, гэтыя гібрыдныя атакі, яны маюць пэўны эфект, і ў прынцыпе у выпадку з Польшай гэта такое было з боку Мінска падвышэнне ставак. У выніку потым пайшлі на кампраміс, адбыўся гэты так званы шпіёнскі абмен, хоць насамрэч ён не шпіёнскі. Палякам аддалі нарэшце Анджэя Пачобута, гэта такі знакавы для іх палітвязень. Але я думаю, вось такія кейсы, яны сцвярджаюць Мінску ў перакананні, што трэба падвышаць стаўкі, каб потым ісці на пэўныя кампрамісы. Я думаю, што так яны дзейнічаюць і на Латвіі, кірунку і ўвогуле ў дачыненнях з Еўропай. У беларускіх уладаў быў спадзеў, што вось гэты трэк амерыканскі дапаможа ім прагнуць, так бы мовіць, Еўропу. І амерыканцы спрабавалі падгуляць, быў зварот у ва ўсякім разе ад дзярждэпа Злучаных Штатаў да Кіева, Вільні і Варшавы, каб дазволілі транзіт беларускага калію, але гэта не праканала, кажучы сленгавым выразам. То бок тут не атрымалася. Але у прынцыпе Лукашэнка па-ранейшаму прытрымліваецца той тэзы, што на нейкія прынцыповыя саступкі перад Еўропай нельга ісці, што гэта можа пахіснуць ягоны рэжым, калі там спыніць рэпрэсіі і гэтак далей, а трэба неяк праціскаць, біць на прагматычныя інтарэсы. І вось у гэтым латвійскім кейсі, зноў жа я хачу падкрэсліць, я думаю, што не зусім прадумалі, калі анансавалі такое рашэнне, што латвійскія перавозчыкі у вельмі такой уразлівай сітуацыі апынаюцца. Гэта хай сабе не столькі, як у літоўскім выпадку, але ўсё адно гэта пра сотні грузавікоў ідзе гаворка і пра вялікія страты для бізнесу. Так што яшчэ раз падкрэслю сваю думку, што з дыктатурамі трэба гуляць прадумана і дзейнічаць, узважыўшы ўсе крокі. Я думаю, што, на жаль, вось у гэтай гісторыі на сённяшні дзень выглядае на тое, што Рыга ўсё ж такі прайграла, не прадумала ўсе наступствы свайго кроку. Замахнуліся, але не ўдарылі.
1: І толькі я тут нагадаю, што пераход па Тарніякі Грыга Роўшына застаецца адзіным аўтамабільным пунктам пропуску на латвійска-беларускай мяжы. Латвія тлумачыць узмацнення захаду рэзкім ростам патоку мігрантаў з боку Беларусі.
0: Дзень з рацыяй.

0: Ірик Сандалі працює за наш ефір. Закринаємо чергову тему. Ніводін громадянин Білорусі у Крузі покуль не отримав міжнародну оборону, хоча з відповідними заявами зверталися уже більше за 100 чоловік. Чому так відбувається? Які права мають суіскальники міжнародної оборони? Де ці є шанси у білорусов отримати гэты статус? Гэтае питання сябры координаційної ради Марини Зялёнай абмеркаваў Сергія Панович.
1: Ви зараз у Грузії і ви сябра координаційної ради. Скажіть, чи магчыма неяк у Грузії мець права чалавеку на міжнародную оборону?
2: Якраз хацела паразмаўляць з вами таксама аб гэтым, бо зараз існуе такая сітуацыя, што я бачу падзяленне беларусаў на тых, хто дастоен міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыязджае, напрыклад, у Грузію, ну і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы ўсе ведаеце, што спецслужбы не вельмі любяць заставляць свае следы пераследа, і ў іх няма магчымасці атрымліваць розныя паперкі, каб даказваць пыткі і пераследы. Таксама ў нас ёсць людзі, у якіх, напрыклад, была праца ў сістэме, гэта людзі, якія, ну, тушаць пажары, альбо займаліся чымсі ў пракуратуры, альбо яны працавалі ў міліцыі, альбо яны рабілі нешта, што, ну, тэхнічна звязана з сістэмай. Напрыклад, у 20-м годзе яны прынялі рашэнне сысці з гэтай сістэмы. І да такіх людзей асаблівая ўвага, і калі яны падаюць свае дакументы на міжнародную абарону, яны сталківаюцца з дыскрымінацыяй, таму што ты чалавек сістэмы, няхай сістэма цябе робіць твае справы. Мы маем кейс Мельнікавай, мы маем кейсы людзей, якія мелі пашпарты двайныя, і таму зараз бачна, што мы, тыя людзі, якія павінны абараняць беларусаў і падтрымліваць іх, таксама пачынаем абжэшчвацца на малаке, ідуць на воду.
1: Такіх кейсаў я не думаю, што іх там вельмі шмат. Ну, у сэнсе, іх там не дзясяткі, не сотні. Это ў Літве і там у Польшы такія людзі, якія раней працавалі на сістэму, яны становяцца пагрозай нацыянальнай бяспекі. Ці гэта таксама ў Грузіі так, ёсць так, такое пытанне?
2: Хачу гаварыць аб гэтым не са старонкі краін, дзе мы падаёмся на міжнародную абарону, а са старонкі нас, правабаронцаў, якія прымаюць рашэнні аб тым, з кім пачынаць працу, а з кім не. Бо зараз, паза тое, што нам даволі складана ідэнтыфікаваць людзей, атрымліваецца такая гісторыя, што калі да цябе звяртаецца чалавек за дапамогай, і ты ведаеш, што ў яго ёсць нейкія асаблівасці па кейсу, мы таксама перагружаны, і даволі лягчэй было бы адказваць такім людзей, але гэта неправільна. І калі мы тут боремся за званне краіны і народа з высокай культурай, нам трэба памятаваць аб тым, што дыскрымінацыя гэта якраз тое, што мы зачастую робім, калі людзям без доказаў, без надлежащых дакументаў мы пачынаем адказваць, бачучы ў гэтым чалавеке ворага. Ёсць людзі, якія працуюць на сістэму, да, я скончу, але трэба разумець, што шмат людзей ўсё ж такі добрыя, харошыя, трэба працаваць з гэтым, са сваім страхам і не даваць рабіць унутры сябе месца, якое зачынена.
1: Ну, мы ж не можам кожнаму чалавеку зрабіць, як гэта допыты на паліграфі, каб можна было сказаць, а вось гэты чалавек мае такі-то, ён не лжэ, гэты чалавек кажа праўду. Мы ж такога не зробім, праўда?
2: На жаль, так. І трэба разумець, што некая колькасць людзей, якія працуюць на сістэму, робяць за зарплату нейкія не вельмі карысныя для беларускага грамадзянства рэчы, яны вальюцца ў нашай рады, яны будуць там, яны будуць спрабаваць рабіць нешта кепскае, але трэба памятаваць аб тым, што салідарнасць гэта тое, што падтрымлівае. Калі успомніць працу, напрыклад, паліцэйскіх у 16-17 годах, 15-м, там была такая гісторыя пра тое, што двайныя агенты рабілі рэвалюцыю, бо ім гэта больш падабалася, чым данасіць на рэвалюцыянераў.
1: Вы верыце ў тое, што сярод шэрагаў шмат людзей, якія атрымалі там міжнародную абарону, ці там нейкую дадатку дастатковую оборону в Европе, есть шмат агентов.
2: Я думаю, что есть люди у разных краинах, и коли, например, их родным, ну, не ведаю, там, зажать пальцы у дзвер, альбо утюг положить на горло, эти люди могут начать давать информацию и так далее. И до этого треба рыхтаваться, об этом треба ведать, гэта треба публичать, коли до людей приходят и начинают робить за их агентов. Бо агентурная праца, гэта шматходовочки, якія можна рабіць на розных...

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Апублікаваны вынікі паўгадавога маніторынгу парушэнню правоў чалавека ў Беларусі. Святлана Ціхановская не змагла адкрыць рахунак у польскім банку. У Беларусі пашырылі спіс органаў чалавека для перасадкі.
3: У студы навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Беларускі ПЭН выпусціў маніторынг парушэнню культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры за першае паўгоддзе гэтага года. За 6 месяцаў зафіксавана 738 такіх парушэнняў. Станам на 30 чэрвеня ў краіне налічваецца 859 палітычных зняволеных, сярод іх не менш як 61 дзеяч культуры. За студзень-чэрвень бягучага года праваабаронцы прызналі палітзняволенымі не менш за 16 дзеячаў культуры. Самым частым відам рэпрэсій у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку і сацыяльных сетак дзеячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы – цэнзура – 102 выпадкі. Трэцяе месца займае абвяшчэнне дзеячаў культуры удзельнікамі экстрэмісцкіх фарміраванняў – 59 выпадкаў. Шэсць прадстаўнікоў сферы былі прымусова выдвараны з краіны. Да іншых тэм. Святлане Ціхановскай не адкрылі рахунак у польскім банку. Прычына – пратэрмінаваны беларускі пашпарт. Пра гэта яна расказала ў сённяшнім стрыме на Еўрарадыё. Я ведаю пра праблемы з тэрмінамі дзеяння дакументаў. Мне самой не адкрылі банкаўскі рахунак тут, у Польшы, пасля пераезду. Я такі ж чалавек, як і вы ўсе, сказала яна. Ціхановская дадала, што ў Польшы разумеюць праблемы, звязаныя з легалізацыяй і банкаўскім абслугоўваннем беларус. Яны вырашаюцца, але марудна, бо гэта не першы прыярытэт. Ёсць у Польшы шмат і ўнутраных праблем. Ёсць і ўкраінцы, і беларусы. У мяне няма адказу на пытанне, калі ўсё адбудзецца, калі тут стане суперкамфортна беларусам жыць. Але над гэтым пытаннем працуюць, і мы пра яго не забываемся, сказала беларускі палітык. На медыцынскую тэму. Міністэрства аховы здароўя Беларусі пашырыла спіс органаў і тканак чалавека, якія могуць быць трансплантаваныя ў краіне. У спісе з'явіліся 9 новых пунктаў: апанеўроз, мезанхімальныя ствалавыя клеткі, матка, наднырачнікі, перыферычныя нервы, падскурна-тлушчавая тканка, звязкі, тканкавыя комплексы, фасцыі. Цяпер у спісе 36 пазіцый. Акрамя таго, з'явіліся перасадачныя комплексы, сэрца, печань і сэрца, нырка. Да падзей музычнага жыцця. Музычны праект К6 Лів прадаў на аўкцыёне эксклюзіўную касету, вынік свайго першага сезону. Атрыманыя грошы артысты накіравалі удзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюць заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
4: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченная к дню рождения шоу.
5: 90 минут это все звучит, там есть скрепление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Лабер Луи, Сербский нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Это такой сборничек К6 первого сезона.
4: Кассеты сейчас очень популярны, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
5: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают.
2: Таксама проект К6 Лів долучився до івенту у підтримку Дзяніса. Подія відбулася 3 жнівня у варшавському клубі Біастэшн Центрум. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ну так само далі хорошо, де сонячного восьмого нашим поміжним регіоном. Вечором я собі уночі, сіном таки не обіцяються, прогнозуються нам на валініці, можуть вони збиратися місцями, де до нас прийти. Температура паєтра зараз 31 у Лідзі, 32 у Гарудні, 33 у Белостоку, 34 у Волковиську, де Гайновці, 36 зараз у Бересті у Кобрині, 35 у Пінську. Вітер слабий, повдньовий ці повдньово-заходній. Так само атмосферний тиск каля норми, які далі буде повишатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. День з рацією.
6: І рекорд зараз 5 хвилин після 17 в Білорусі, після 16 в Польщі. Нова інформаційна музична година починається на хвилі білоруська радіорація. Тут по-ранішому у Лади Криньєвські. У Росії карають склади Валбірес, а предпримальники, у тому ліку і білоруські, просять, каб їм допомогти. Хто ж їм допоможе? Ми такую тему наперед не в забаві закринаємо в цей п'ятий день жнівня. Я нагадую, сьогодні середа. Запрошую вас у чергову годину. Будемо разом.
0: Радіо Рація.
7: Басня про нещасливе кохання.

0: Працюємо наш ефір, коли Білоруська радіорація чергові теми закранає. Макарець логістичні склади, а перед промальником ніхто нічого обіцяти не може. Так можна характеризувати ситуацію вокруг українських атак на російських Валбіріс, складу у буйної інтернет-крами. Білоруський бізнес просить улади у Мінську, каб ті допомогли потерпілим продавцам. По оцінках потерпілі відкрили ситуації коля 22 тисяч білоруських компаній і предпримальників. Вони мають велізарні страти. Чому ніхто тут не допоможе? Тлумачить блогер і предпримальник Олександр Книрович.
1: Ми відаємо, що по статистиці, яку дає сама компанія Валбріс, 22 тисячі білоруських сейлерів працюють на цій пляцовці. Більшість з їх нешто продає у Росію, тому для білорусів це буйна проблема у кількості менавіта самих продавців.
2: Як ця проблема виглядає? Тобто, отримлюється, вони так само купляють свої товари, ну, відавочно, що ці товари там...
1: Немає ніякого іншого шляха, немає ніякого особливого законодавства для білорусів, які нешто продають в Росії. Все те ж саме, що відбувається з тими людьми, яких ви згадали, які так голосно нешто кажуть у інтернеті, об тим, як вони стратили все в виніку атак українських безпілотників, те ж саме відбувається з білорусами, нічого іншого.
2: Що таке Валбіріс, так? Які там речі продають? Тобто, некоторі роблять самі, продукують ці речі і їх продають, але є так само шмат, які там не віду, купляють нешто у Китаї і перепродають. Недарм же жартують, що чому такий ось дим іде від гэтага Валбіриса, що нібито там гарить усе гэта китайське. Розтлумачте, калі ласка, гэту систему, як гэта працює, ось уся гэта ніточка праз Валбіріс.
1: Розуміємо, що Валбіріс – гэта онлайн-пляцовка, менавіта гандлёвая онлайн-пляцовка. Їй все рівно, той чалавек, який прийшов до яе у якості продавца, у якості селера так званага, і он сам продукує гэту продукцію, сам вытворца, ці ён недзе купіў. Вальбусу ўсё роўна, цалкам ўсё роўна, ён только пляцовка для продажи. Коли мы поглядим на лишбы, то в минулом годе, мне подается, что объем продажи у Валбіріс был трохи меньше за 80 миллиардов долларов. И можно оценить, вельми-вельми умовно, можно оценить, что объем продажи белорусских товаров, белорусских продавцов у России был трохи менее за миллиард долларов. Чому я такую лишбу могу пригадать? Тому что есть статистика, что огульная колькость продажи миновито белорусских продавцов у Валбіріс была 3 миллиарда 800 мільйону рублів. Ну і суадносини російського і білоруського ринка, вони такі, що можна повинно казати, що ось десь каля мільярда, може бути трохи мені доларів, це об'єм продажу менавіта білоруських сейлерів на пляцовках Валбіріса. Що ж дотичиться ось гэтай агульна лічби, там 80 мільярдів, ну, звісно, коли ми поглядимо на об'єм споживецького імпорту з Китаю до Росії, то ми можемо себе казати, що, звісно, там буде, ну, вельми умовно, але буде там палова ніяких товарів, які зроблені у Китаї чи зроблені у інших такого кшталту країнах Азії, де вельми танна працівна сила, може бути, це буде Індія, може бути, будуть ніякі інші країни. Але зрозуміло, що, звісно, Валбіріс є таким не той, як сам великим імпортером, але він втягує працювати свою пляцовку шмат продавців, які є імпортерами з Китаю. Тому, махчима, це жарт не вельми жарт, що такі дым, тому що це китайські товари. Ну, махчима, на полу.
2: Пластмассовая, на полу. Так. Ситуация ж такая, что реально держава ж не виноватая, так, что это товары разбомбленные на складах Валбіріс. Как вы оцениваете, ну, и подходы керавництва Валбіріс, российской державы, белорусской державы, коли они заявили, что, ну, не мают никаких махчимостей, ось, конкретно компенсовать страты?
1: Ну, мне цікаво, коли вы кажете, что держава не виновата. Конечно, у... В прямом сенсе, таким новопростым сенсе, и она, конечно, сама не накировала эти беспилотники ВСУ на склады Валбіріс. Але в агульном сенсе предпринимальники, все, разом все люди, насельство краины платят податки именно для того, как держава обороняла их, а утымлюка обороняла в военном сенсе. И мы бачим, что каждый день не горят склады Валбіріс, это означает, что держава не працуе. Не працуе поветренная оборона, якая зараз стягнута вся до нафтоперепрацовывающих заводов, и, конечно, до об'єктів Путіна, там, Кремля, ці, гэтага палацу в Геленджике, яна просто стягнута туди, де керавництво лічить, що більш істотне повинна бути безпека, а ось на Валбіріс не повинна бути ніякої оборони. Ввогулі ми бачимо, ну, ведаць, ми бачимо, як кожен день гэта відбувається вельми-вельми легко. Що невідомо аж, які склади, де знаходиться Валбіріс, відомо. Чому там нет повітряної оборони? Тому що гэта нема могутності такої у Росії. Так не треба було починати війну, коли ви не можете оборонити своє насельство. Так Вось у агульным сэнсе расійская дзяржава і разам з ёй беларуская дзяржава, канешне, віновны ў тым, што адбываецца зараз з Валберс, цалкам адбываецца на тэрыторыі гэтых краін. Другая справа, што ніхто так не ставіць пытанне. Выглядае так, як быццам праблемы, как бы праблемы індзейцаў не хвалююць мэра. Вогуле. Вогуле праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна, ні Лукашэнку. І то, канешне, как бы сама кампанія Валберс не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Татьяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. Але гэта как бы гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот такі з такіх жывых грошай няма столькі, каб кампенсаваць страчныя прадаўцам Валберс. І зразумела, ведаеце, у нармальных, канешне, краінах гэта ўсё, ну, пад страховку ідзе, гэта ўсё застрахавана, і гэта справа страхавых кампаній плаціць. Але якая страхавая кампанія, на якіх умовах будзе страхаваць нешта ў краіне, якая ваюе і страхаваць супраць атакі менавіта дрон. Ну, ведаеце, калі б такая страховка была, то, напэўна, яна каштавала бы 30-50% ад цаны самого тавара ў краіне, якая ваюе. То есть, яна
2: так, у сённяшніх рэаліях. Ну, бо гэта асноўнае пытанне для іх сёння.
1: Прыйдзе нармальны страхавшык, ён будзе ацэньваць рызыку, ён ацэніць гэту рызыку як значна вышэйшую за 3%, за 5%, за 10%, і ён будзе на падставе гэтых лічбаў разлічваць цану страхоўкі, і гэта будзе, ну, цалкам немагчыма, немагчыма сябе ўявіць, чтоб нехта страхаваў. Таму нас стрымліваць сітуацыя, калі Валберс не бярэ на сябе, таму што ён, ну, ён не з'яўляецца ўладальнікам, ён не браў на сябе адказнасць за гэты тавар. Дзяржава, яна адыходзіць у бок, кажа, гэта вашы справы, беларуская дзяржава таксама адыдзе бок. Яна таксама скажа, гэта вашы справы, гэта вашы суадносіны паміж сабой. І чалавек, прадпрымальнік, астаецца адзін на адзін з праблемай. Але ў мяне пытанне да гэтых самых беларускіх прадпрымальнікаў. Вы не ведалі, што Расія гэта краіна агрэсар? Вы не ведалі, з кім вы працуеце, што вы робіце? І ў мяне, ведаеце, такое ж больш шырокае пытанне. Я бачу, калі-некалі рыхтую свае асабістыя выпускі на канале ці рыхтую нешта для буйных СМІ, я бачу, як яшчэ зараз прадаюцца туры ў Крым. Вось на гэтыя даты беларускія турагенцтвы прадаюць туры ў Крым, а гэта азначае, што нехта яшчэ сёння едзе ў той самы Крым, дзе выключаюць электрычнасць, дзе няма вады, калі некалі, дзе не працуе, калі некалі мабільная сувязь, і людзі везуць сваіх дзяцей у той рэгіён, дзе адбываецца вось такая, ну, энергетычная катастрофа, па-іншаму не скажаш. Таму пытанне апошняе, яно менавіта да самых беларусаў, і пытанне такое, што вы робіце, чаму вы заплюшчылі вочы, чаму вы заляпілі свае вушы і не ўключылі розум?
2: Спадар Александра, я, ведаеце, не думаў за вамі абмяркоўваць гэты аспект, паколькі, ну, вось калі паявіліся ўсе гэтыя відосы, дзе прадпрымальнікі плачуцца, што яны ўсё згубілі і ніхто ім гэтага не кампенсуе. Ну, гэта такая больш эмацыйная, напэўна, ацэнка, так, што вы плачацеся, бо вы павінны разумець, што вайна ідзе ў краіне, і акурат там звярнулі ўвагу, што ніхто з іх не гаворыць слова вайна. Усе гавораць міфічыскі, нешта вось здарылася, і мы згубілі ўвесь свой бізнес. А вы, як эканамічны эксперт, акурат вось прыгадалі, што да, кожны прадпрымальнік плаціць падаткі, і адпаведна гэтыя падаткі маюць ісці на абарону гэтых прадпрымальнікаў, і гэта абсалютна не працуе. І гэта іншы зусім, ну, скажам так, нават бізнес-падыход да гэтага пытання.
1: Ну так, але ж гэта зразумела. І ў нармальнай краіне, ну, ты абіраеш кіраўніцтва, якое распараджаецца тваімі грашыма, добра ці дрэнна, калі б яно так працавала, як яно працуе ці ў Расіі, ці ў Беларусі, то сёння был бы імпічмент і Пуціну, і Лукашэнкі, былі б другія кіраўнікі, якія працавалі б лепей, таму што, ну, бюджэт Беларусі гэта 30 мільярдаў долараў, ну, разам з пенсійным фондам. Бюджэт Расіі гэта 600 мільярдаў долараў. Гэта вялікія сродкі, пытанне, на што яны выдаткоўваюцца, ці выдаткоўваюцца яны на тыя мэты, у тым ліку абарону. Вось гэтых прадпрымальнікаў, у тым ліку і вайсковую такую, ведаць, абарону. Ці
2: ну, і таксама людзей, якія чакаюць свае пасылкі, якія нешта хочуць купіць на гэтым Валберс, то есть там таксама паведамленне пра тое, што і спажыўцы, якія, умоўна кажучы, замаўлялі гэтыя тавары, гэтыя тавары да іх папросту не даедуць, а грошы ніхто не збіраецца вяртаць, бо гэта атрымліваецца форс-мажорная сітуацыя.
1: Так. І вось пытанне, што той, хто кіруе гэтымі сотнямі мільярдаў долараў, вельмі дрэнна робіць сваю працу. У звычайнай краіне ён бы пайшоў наступны дзень был бы імпічмент. А ў Беларусі і ў Расіі гэта дыктатары, якія нікуды не збіраюцца сыходзіць, і няма магчымасці, ніякай магчымасці людзей паўплываць на кіраўніцтва краіны. Ну, вось У гэтым галоўная праблема не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Валберс.
0: Ну, сёння ў нас таксама былі чарговыя атакі па сані на 5 жніўня. Пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў ды складоў кампаніі Валберс, і не менш за 13-14 гэтых аб'ектаў цалкам згарэлі альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне.

0: супраціву. Гэта быў момант, калі звычайны, спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і справядлівасць. Людское мора запоўніла краіну. Кожны куток казаў сваё рашучае не гвалту і рэжыму, а Мінск пераўтварыўся ў сімвал беспрэцэдэнтнай грамадзянскай салідарнасці. Выстава 2020 гаворыць, Мінск вяртае ў атмасферу таго самага горада, ахопленага еднасцю, адвагай і надзеяй. Што будзе ў экспазіцыі? Прастора голасу, аснову выставы складае перададзены ў музей архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Муралы, графіці, стыкеры, надпісы і візуальныя сведчанні таго, як Мінск загаварыў. Алея сцягоў, ключавая частка экспазіцыі, супольна сабраная алея бел-чырвона-белых сцягоў. Гэта тыя самыя сцягі, што луналі на шматтысячных маршах, вывешваліся на балконах, хаваліся падчас ператрусаў, вывозіліся за мяжу як кавалак роднага дому. Жывы архіў. Атмасферу мірных акцій дапоўніць відэаінсталяцыя, складзеная з кадраў Максіма Шведа, Александра Багданова, Папа Бо і Данілы Ганчарова. Іх відэаматэрыялы захоўваюць моманты таго, як стваралася новая гісторыя. У неделю в Вильне играет акустичный концерт Юры Стыльский, лидер гурта «Дай дорогу». Живый гук, широкие эмоции, песни, которые стали гимном сумления и свободы. У 6-го годовину подеи 9-го жнюня 2020-го запрошают собраться разом, каб сгадать мужность белорусов, потрымать одно одного и показать, что наш дух не зламанный. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзіна Беларусі, 17 у Польшчы. Літоўскія памежнікі выявілі ўжо трэці падземны тунэль з Беларусі. У Польшчы беларуса аштрафавалі за тое, што мала адпачываў. У аўтаперавозчыка ў Гародні скралі пасажыраў.
3: У студы навіна Владзімир Лапцевіч.
2: Яшчэ адзін падземны тунэль выявілі на літоўска-беларускай мяжы. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Тунэль размяшчаўся каля вёскі Латэжэрыс, якая знаходзіцца ў 10 кіламетрах ад Друскенікаў. Лаз быў перакладзены пад плотам на глыбіні каля 1,5 метра. Падземны пераход быў умацаваны бярвеннямі і дошкамі. Ён цягнуўся прыкладна на 4 метры ад лініі дзяржаўнай мяжы з тэрыторыі Беларусі ў глыб тэрыторыю Літвы. Пасля абследавання тунэлю высветлілася, што з беларускага боку ўваход быў закрыты маскіровачнай тканінай. Як і ў папярэдніх выпадках, будаўніцтва тунэлю яшчэ не было завершана. Выхаду за фізічную памежную загароду не было. Таму праз гэты падземны тунэль нелегальныя мігранты або іншыя асобы не маглі трапіць на тэрыторыю Літвы. Пасля правядзення неабходных працэсуальных дзеянняў меркаваны тунэль быў засыпаны зямлёй, адзначана ў паведамленні літоўскай памежнікаў. Па факце незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы распачатае дасудовае расследаванне. На іншыя тэмы. Ніводзін грамадзянін Беларусі ў Грузіі пакуль не атрымаў міжнароднай абароны, хоць такія заявы падалі ўжо больш за 100 чалавек. Пры гэтым узнікаюць і даволі дзіўныя выпадкі разгляду спраў, якія выклікаюць пытанні ў праваабаронцаў. Чаму беларусам адмаўляюць у міжнароднай абароне? Якія правы маюць суіскальнікі гэтага статусу? Распавядае сябра каарнацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я бачу падзяленне беларусаў на тых, хто дастоен міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыязджае, напрыклад, у Грузію, ну і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы ўсе ведаеце, што спецслужбы не вельмі любяць аставляць свае следы пераследа, і ў іх няма магчымасці атрымліваць розныя паперкі, каб даказваць пыткі і пераследы.
2: Марына Зялёная больш за 3 гады жыве ў Грузіі. Яна сама звярнулася па міжнародную абарону, аднак да гэтага часу не атрымала канчатковага рашэння па сваёй заяве. Беларускага дальнабойшчыка ў Польшчы аштрафавалі на буйную суму за невыкананне рэжыму працы і адпачынку. Падрабязнасці інцыдэнту распавялі ў Мазавецкай інспекцыі аўтамабільнага транспарту. Вадзіцель вёз груз з Польшчы ў Данію на фуры, зарэгістраванай у Літве. Інспектары спынілі яго на трасе С-7 недалёка ад горада Гроец. Парушэнні былі выяўлены ў ходзе аналізу дадзеных тахографа і карты вадзіцеля. Як высветлілася, ён не выкарыстоўваў абавязковы кампенсацыйны адпачынак за перыяды скарочанага штотыднёвага адпачынку. Напрыклад, у адзін з тыдняў вадзіцель адпачываў бесперапынна толькі 24 гадзіны 35 хвілін. Тады як мінімальна патрабаваная працягласць адпачынку для дадзенага перыяду складае 45 гадзін. Па выніках праверкі кіроўцу выпісалі 3 штрафы на агульную суму 5950 злотых. Аб кур'ёзным выпадку ў Гародні. На гарадзенскім вакзале ў перавозчыка скралі пасажыраў. Калі яны падыходзілі да платформы, іх падманам накіроўвалі не ў тую маршрутку. Гісторыя адбылася з людзьмі, якія збіраліся ехаць з Гародні ў Менск праз сервіс «Атласбас». У мяне было апавяшэнне, што ў 17:50 я паеду на сінім бусе «Фольксваген». Я прыйшла крыху раней, убачыла на платформе маршрутку такога колеру. Але на падыходзе мяне перахапіў мужчына, спытаў, на які я час, і сказаў, што паедзем на іншай маршрутцы. Узяў за праезд гатоўкай, распавяла адна з пасажырак. Другую таксама перахапілі падобным чынам. У выніку да Менска давялося ехаць на некамфортным мікраўтобусе без кандыцыянера і з наглуха закрытымі форткамі. Незадаволеныя пасажыры паскардзіліся ў сервіс. Там са здзіўленнем зразумелі, што адбылося. Цяпер рыхтуецца заява ў міліцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А так само зараз в нашому поміжному регіоні на термометрах плюс 32 у Лідзі, 33 у Гародні, Дебілостоку, 34 у Вовкависку, у Гайновці, 30 зараз, 35 зараз у Бересті, у Кобрині, 35 у Пінську. Легка перемінна облачність у вечері, сонячна, горяча, по-ранішому на Берестійщині. Але відомо справу, що неузабаві ніде праз 2-3 години сховається сонце. Уночі плюс 21-23, вітер паўднёвы, паўднёва-заходні, але слабы. Атмосферны ціск каля нормы, ён нязначна далей будзе павышацца. Так вось выглядае надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Горача будзе таксама заўтра плюс 30, але навальніцы месцамі могуць быць у пятніцу 24, у суботу 20-24, у нядзелю.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
3: Сьогодні 5 жнівня, середа, у суду Білорусського радіо «Рація». З вами по-ранішому Лада Гринівський. Ще раз запрошую вас у чергову годину. Конференція «Нова Білорусь» рихтується у Варшаві, а ми про її, між іншим, так само будемо наперед розмовляти.

0: і навакольних районів. На виставі представлені твори апошніх некалькіх десятигоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга-де-Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі, затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Піначэта. Зніток, воўны і абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава працуе па 30 жніўня ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме Збобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшэ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши. У городском транспорте Варшавы з'явится информация про белорусский день годности 9 жнивня. У Польши начала скорочаться колькость белорусов с дейным ВНЖ. Польская МЗС попередила про рызыки наведывания Беларуси.
3: У студы навіну Владимир Лапцевич.
2: С 5 по 9 жніўня у городском транспорте Варшавы з'явится информация про день годности, акцию, якая отбудется 9 жніўня у Варшаве, а так само официйное запрошение на яе. Про гэта поведомляя объединенный переходный кабинет. Шира дякую мэрии Варшавы за гэтую важную информационную подтримку. Для тысяч белорусов, якія знайшли притулок у Польши, такое рашэнне гэта яшчэ один доказ того, что Варшава, як и вся Польша, памятая про наше змагання за вольную Беларусь і падтрымлівае яго, заявіў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, які падаў адпаведную заявку ў мэрыю Варшавы. Нагадаю, што 9 жніўня з 18 да 24 гадзін фасад Варшаўскага палаца культуры і навукі ўжо традыцыйна зазяе бела-чырвона-белымі колерамі вольнай Беларусі. Польша з'яўляецца самым папулярным кірункам эміграцыі беларусаў, але хваля пайшла на спад. Паводле афіцыйных звестак, на пачатак жніўня 2026 года у Польшы налічваецца 138 253 грамадзяніны Беларусі з відамі на жыхарства любых тыпаў. На пачатак гэтага года ВНЖ у Польшы быў у 141 290 грамадзян Беларусі. Гістарычны ж максімум быў зафіксаваны ў верасні 2025 года, калі у Польшы налічвалася 145 717 беларусаў з дзейнымі ВНЖ любых тыпаў. На першы погляд можа падацца, што ў Польшы пачала даволі істотна скарачацца колькасць беларусаў, але гэта не зусім так. Рэч у тым, што многія выпадаюць з гэтай статыстыкі праз тое, што атрымліваюць польскае грамадзянства. Напрыклад, толькі за мінулы год каля 6,5 тысяч беларусаў атрымалі польскі пашпарт. Агулам жа за апошнія 4 гады 20 тысяч грамадзян Беларусі сталі грамадзянамі Польшы. Польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы чацвёрты ўзровень папярэджання для асоб, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Менска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗС Польшы 26 лютага 2022 года. Да іншай тэмы. Рэчы Яўгеніі Янішчыц з ліквідаванага школьнага музея выставілі ў музеі беларускага Палесся ў Пінску. Уся спадчына паэткі, якую арганізатары змаглі прадставіць наведвальнікам, заняла ўсяго дзве паліцы ў адной школьнай вітрыне. Фотаздымкі таго, як цяпер выглядае экспазіцыя, апублікаваў у трэц наведвальнік музея. У каментарах пад публікацыяй карыстальнікі адзначаюць, што ў ранейшым вясковым музеі захоўвалася значна больш цікавых экспанатаў. Цяперашні фармат прэзентацыі памяці паэткі каментатары называюць сорамам. Гісторыя з пераездам экспазіцыі цягнецца з мінулага года. Восенню школу ў вёсцы Парэчча Пінскага раёна закрылі. Менавіта там Янішчыц вучылася ў старэйшых класах і там жа доўгі час працаваў яе музей. Экспанаты перавезлі ў Пінскую раённую бібліятэку, дзе яны ляжалі ў скрынках. Пазней Міністэрства культуры палічыла мэтазгодным перадаць Народны музей Яўгенія Янішчыц у музей беларускага Палесся. Маштаб і фармат экспанавання на той момант не агучваліся. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Александр Літер маецца, температура паветра дастаткова высокая ва ўсім нашым памежным рэгіёне, плюс 31 у Лідзе, 32 у Гародні, ды Беластоку, 33 у Ваўкавыску, ды Гайноўцы, 36 у Берасці, 36 у Кубрыні, 36 у Пінску. Уначы плюс 21-23, таксама месцамі ўвечары, а збольшага уначы збираються навальниці. Такі інформації приходять з синоптику. Вітер зараз слабий, паўднёвый ці паўднёва-заходні. Атмосферны ціск каля нормы, ён далей нязначна будзе павышацца, між іншым. Заўтра фарміруюць надвор'е цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы, перамены ў воблачнасць чакаем, ну але месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы ды нават магчымы град. Температура паветра заўтра да плюс 30. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыняўскі. Спакойнага вечару. Заўтра сустрэнемся на нашай хвалі.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси. На хвалях «Радио «Рация».
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 жніўня.
5: Поспехі і факапы дэмсіл за 6 гадоў эміграцыі ад Святланы Ціхановскай.
7: Сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшы пасля пераезду. Ну, я ж такой жа чалавек, як і вы ўсе.
6: Мінскі Брусель, ці ёсць шансы для дыялогу?
8: А історія пра то, што ён опять сидіць на двух стульях, это, знаеце, это для, ну, какого-нибудь камедійнага шоу пойдёт, но для аналітыкі, экспертаў серьёз так гаварыць нельзя, ребята.
5: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
9: Характар воблачнасці сейчас напамінае трапічны.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 9 жнівня сповниться 6 годов з моменту передапошніх президентських выборов, якія цалком змянили Беларусь.
2: При фальсифікації тисячі людей вийшли на вулиці. Силовики жорстко подавили протест, праз гэта ще більше людей вийшли на вулиці. А силовики зладили масштабні репресії, які протягуються дагэтуль.
1: Раз гэта краіну пакінула 2 мільёна чалавек, у тым ліку высокакваліфікаваныя спецыялісты, дактары, настаўнікі, інжынеры.
2: Тады, 6 гадоў таму, новая беларуская апазіцыя на чале са Святланы Ціханоўскай ставіла на мэце зрабіць так, каб Лукашэнка пакінуў пасаду і ў краіне адбыліся новыя дэмакратычныя выбары, але не атрымалася.
1: Пра дзейнасць дэмсілу ў выгнанні цягам гэтых 6 гадоў, іх поспехі і факапы Святлана Ціханоўская расказала ў эфіры Еўрарадыё.
3: Ну, я, канешне, звярну ўвагу на дасягненні, бо гэта тое, чаго бракуе, ну, ўвогуле, чамусьці беларусам хваліць адзін аднаго і звяртаць увагі менавіта на некія поспехі. Што я магу назваць за апошні год, ну, з такога выбітнага, бо там шмат было працы зроблена ў розных накірунках. Напрыклад, гэта тое, што пачалі вызваляць людзей. Я разумею, зараз крытыкі ўсе нападуць, што там тая Ціханоўска ўвогуле нічога не зрабіла для вызвалення. Гэта все наратывы ведаю, але без атрымання тэмы беларускіх палітвязяў на павесцы, у амерыканскай павесцы, то нічога б гэтага не было. Людзей пачалі вызваляць, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы ціску і развязу, дзякуючы працы дэмакратычных сіл. Калі я кажу дэмакратычных сіл, гэта широка. Это не только офис там ці кабінет, это ўвогуле праца ўсіх беларусаў. Па-другое, я б адзначыла тое, што пачалі крымінальную справу супраць Лукашэнкі ў міжнародным крымінальным судзе. Вы ведаеце, хто сочыць, што мы вельмі доўга гэтага дабіваліся, мы амаль што згубілі надзею, але крок за крокам рабілі ўсё, каб гэта адбылося, і гэта адбылося. Хачу тут у эфіры падзякаваць яшчэ, канешне, нашым літоўскім партнёрам. І я думаю, што трэцяе, што б я адзначыла, гэта новая дынаміка ў супрацы з украінскім бокам, мой візіт у Кіеў і працэсы, якія распачаліся пасля гэтага, больш на працоўным узроўні, але гэта ўжо сістэмная праца, гэта такая фармалізацыя адносін і, я думаю, прызначэнне, канешне, спецпрадстаўніка і тое, што Украіна відавочна зрабіла свой выбар і тут ужо за намі праца, там за Украіны, каб у канструктыўным руслі з нейкімі вынікамі гэта праца адбылася. А паміж іншага, там можна шмат чаго назваць. Там шматлікія кейсы, калі дапамагалі беларусам з Беларусі з'ехаць і ў розных іншых краін атрымаць візы. Гэта і кейс з Іспаніі, што пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты і гэтак далей. То бок, ну, за год шмат працы і рэзалюцыі, якія, можа, нікому не цікавыя увогуле там для звычайных беларусаў, але яны маюць вялікае значэнне для фармавання палітыкі, што тычыцца Беларусі. Калі глядзець там назад за 6 год, яшчэ раз хачу падкрэсліць тое, што мы змаглі выстаяць, змаглі пабудаваць структуры, змаглі адзінства захаваць і тое, што все гэтыя 6 год нашы партнёры паказваюць нам падтрымку, паказваюць салідарнасць. Я проста пра падтрымку нават хачу сказаць, што вы разумееце, што скарачаецца падтрымка ўвогуле розным краінам ад таго ж Еўразвязу. Мы змаглі адстаяць падтрымку для беларускага грамадска-дэмакратычнага руху, беларускі медыя на тым жа ўзроўні. Гэта таксама шмат высілкаў было зроблена, але ж, ну, чамусьці мы пра гэта забываемся час ад часу.
4: Тут асноўнае тады пытанне і прэтэнзія ўзнікае. Я думаю, вы добра пра гэта ведаеце, і вам гэта агучвалі, і самі вы чыталі, калі ўзнікаюць тэмы грошай, то пачынаюцца размовы. А дзе тыя 400 мільёнаў, якія там былі выдаткаваныя на беларускую дэмакратычную супольнасць, хто іх там раскраў, куды яны пайшлі і гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў мы гэтую тэму абмяркоўвалі з абсалютна рознымі людзьмі, ад таго ж самага Андрэя Егорава, які добра ведае, як працуюць вот гэтыя усе схемы, ён проста тэхнічна тлумачыў, як гэта ўсё размеркаванне адбываецца, да палітычных тлумачэнняў, не далі учора с Марго Ворыхавым Ворыхавай мы таксама гэтую тэму уздымалі. Але калі вы чуеце такія прэтэнзіі, калі вам кажуць Ціхановская там украла столько-то грошай, вот такія у вас рэакцыі, што вы можаце адказаць на это?
3: Ну я ўжо на гэта толькі усміхаюсь, бо я разумею, што гэтая грашовая тэма, яна самая трыгерная, яна вельмі моцна выкарыстоўваецца рэжымам, каб пасеяць нейкі недавер, каб раз'яднаць. Бо тыя людзі, якія не паглядзелі Ігорава, якія не паслухалі Ворыхавы, якія не пабачылі вось вашых эфіраў, дзе ўсё гэта тлумачылася, і калі ім вось закідваеш эту прапагандыйскую інфу, там укралі, тут падзялілі, ну гэта ж заўжды было, наколькі я разумею, нават і да 20-го году, то ну адразу такая рэакцыя, ах, дай на такія сікі. І таму уся інфармацыя ёсць у доступе, да? Ужо сколькі раз тлумачылася, як размяркоўваюцца грошы і як людзі імі карыстаюцца, таму ведаючы, што ў мяне няма соцін мільёнаў, мільярдаў і гэтак далей, проста я ўжо ціха і стомлена усміхаюся.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука са Святланай Ціханоўскай. Гаворка прымеркаваная да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і тычыцца поспехаў і факапаў дымсіл у выгнанні.
4: У дымсіл, як мы ўжо сказалі з вамі, ўсё ж такі за гэтыя 6 гадоў былі досыць і такіх непрыемных момантаў, такіх паразаў, да якіх можна прылічыць і тое ж самае справа «Чорнай кнігі Беларусі» і «Гаюна», і кейс Мельнікавай, і сітуацыя з Алінай Харысавай і гэтак далей. Якія асабіста вы для сябе зрабілі высновы з гэтых сітуацый? І вось пытанне, якое нам даслалі з гэтай нагоды, ці ёсць у вашым асяроддзі праблемы з даверам?
3: Ну, перш за ўсё, мы павінны разумець, што вось кожны кейс, які вы пралічылі, гэта ўсё роўна асобныя кейсы, і там розныя падставы для болю. І у розных кейсах розная колькасць людзей терпіць. І для мяне, канешне, самы вялікі боль, калі за такіх кейсаў людзі апынуваюцца ў турме ці павінны з'язджаць з краіны. Якія высновы? Тое, што ўсё роўна 6 год прайшло, людзей атакуюць, і людзей будуць атакаваць, бо дэмакратычны рух Беларусі, ён моцны, ён вельмі ўплывае на сітуацыю, на меркаванне пра Беларусь, на адносіны да Беларусі, да рэжыму, і таму рэжыму хочацца нас знішчыць. Я, напрыклад, вось калі мне кажуць, вось там кейс Мельнікавай, вы там несеце за яго адказнасць. Я думаю, што яшчэ ў кейсе з Анжелікай я асабіста магла зрабіць. Ну, нічога. Ёсць розныя ініцыятывы, якія прапануваюць нейкія практыкаванні, як забяспечыць сваю асабістую бяспеку, там, сваіх соцсетах і так далей, каб не камунікаваць з ДБшнікамі, як распазнаваць іх і т.д. і т.п. Але ж, ну, гэта ўжо пэўная адказнасць кожнага чалавека, ці следаваць гэтым парадам ці не. То бок мы не можам кожнаму чалавеку прадставіць такого тэхнічнага падкованага супрацоўніка, які ось будзе дбаць. Ну, гэта ўжо кожнага адказнасць. Напрыклад, у камандзе офісу у мне ёсць давер да кожнага чалавека. У нас ёсць шмат узроўневыя праверкі, і ўсё-такі мы ўжо там шмат год разам. І, канешне, людзі ў кожнай арганізацыі павінны таксама ставіцца не то, што з падазрэннем да кожнага, але ж ўсё роўна, ну, разумець, што КДБшнікі таксама не спяць, яны выконуюць сваю працу і могуць і наймаць людзей, і там праз страх, праз ціск там вымушаць іх нешта рабіць, але ж гэта не павінна падрываць давер да ўсяго. Вось гэтыя адзінкавыя кейсы не павінны падрываць давер да ўсяго руху і да ўсіх арганізацый.
4: Я звярнуся яшчэ да тэмы. Пачну, можа быць, таксама з прэтэнзій, якія выказваюцца і офісу, і вам асабіста, але тут больш праблема сапраўды не ў прэтэнзіях, а ў тым, што мы маем. Маем пэўныя, ну, такія праблемы, якія разрешыць. Як іх можна? От абвінавацяць і офісы, і кабінеты, і каардынацыйную раду, ну, у ўсе дэмакратычныя структуры ў тым, што яны, ну, нібыта, жывуць ужо сваім жыццём. А от ездзяць на канферэнцыі, там у пасе, там па міжнародных нейкіх такіх сімпозіумах і адарваліся ад жыцця, не ведаюць праблемаў простых беларусаў, не вырашаюць гэтыя праблемы, а гэтыя праблемы таксама вось пытанне, якое нам даслалі да эфіра. На мове арыгінала. Светлана, агромнае количество беларусаў сидит вообще без документаў. Паспарта прасрочаны, дзела на міжнародную защиту или ВНЖ рассматриваюцца гадамі, людзі получаюць адказы, без документаў нет ні банкаўскіх карт, ні легальнай работы. Што конкретно делает кабінет, чтобы принимающие страны ускорили эти процессы и дали людям хотя бы временное право на жизнь и работу в период ожидания. Почему от некоторых представителей Демсил до сих пор можно услышать, что проблемы с легализацией преувеличены и нема кейсов, когда тысячи людей находятся в отчаянном положении и не могут даже забрать одобренные документы? Собирается ли кабинет признать масштабы этой катастрофы?
3: Ну, прежде всего, хочу сказать, что мы, как политическая структура, мы завжди поднимаем это питание. Два тыдни тому Павел Павлович, он был у Министерства внутренних справ, именно по этих питаниях, и мы завжди подкресливаем, что белорусы – это незвычайные мигранты, которые приехали в Польшу за лепшей долей, мы мигранты вымушенные. И, конечно, ставится треба до белорусов особенно, лишь мы повинны разуметь внутриполитичный контекст и такие в уголе у Европе антимиграционные настрои, и никто не працует супрать белорусов. Белорусам хочуть допомогать, але есть законы, есть Беларусь краина суагрессор, и у вогуле, ну, вось, это добрая воля Польши, что они так шмат робять, каб белорусам тут было больш-менш комфортно. Яны не повинны это робить, и мы, як бы, ну, удячны, конечно, вельми за это, але мы и периодично мы подкресливаем проблемы. Это и пенсии, это и документы, долгое чакание, и урад ведает про это. Але что нам, я думаю, что нам не хапает, это больше громадской активности тут. Не Тихановская по кабинетам не поворошаю все пытания. Бо часто-часто я чую, белорусов не бачно, а белорусы там не удельничают. Мы их не чуем. Пусть каждый там тихо-тихо там спробует эти проблемки вырашить, а нас в вогуле, где те полмиллиона белорусов, которые зараз у Польши, ну там 300 тысяч, не ведаю. То бок, коли завеш на акции, каб люди пришли и побачили колькость белорусов, люди не хочут ходить, те лянота, те боятся, те еще что. А як побачить масштаб проблемы, ну, коли нас не бачно. И тому проблемы это завжди обмерковываются. Я думаю, что то, что ситуация хоть не погоршилась, это уже добро. Бо я еще раз хочу подкреслить, что есть такие антимиграционные настрои у Польши, у тым ліку. Тому я веду про проблемы с терминами выдачи документов. Я сама сутыкнулась с тем, что мне там не открыли банковский рахунок тут у Польши после переезда. Ну, я же такой же человек, якія вы ўсе. Але ж, ну, нельга сказаць, што адмаўляюцца вырашаць гэта праблема. Просто гэта павольна, гэта не прыярытэт, ну, там, не першы прыярытэт, скажам так. Ёсць шмат унутраных праблем у Польшы і украінцы тут, і беларусы. То бок, у мне няма такого адназначнага адказу, калі отбудется и будет тут суперкомфортно белорусам жить, але то, что над этим питанием працуем, и мы про их не забываемся. Я еще раз хочу сказать, что Павел Павлович вельми моцно дбае про эти проблемы тут на территории Польши, это я могу сказать всю отказностью.
4: Дарыча, здзівілі, што і ў вас, оказывается, узніклі проблемы с открытием банковского рахунка за белорусского пашпорта?
3: Ну, у меня протерминованный пашпорт белорусский, у меня были литовские документы, и ну, пошла, отмовили, теперь вот буду спробовать еще у яким. Так само консультуйся.
4: А то до этого часу еще не вырешено питание?
3: Не вырешено.
4: Я думал, что там Тихановская пошла, сустрелась, ну, я не ведаю, там, с Навроцким, той дал загад, ну, как у нас.
3: Не, ну, это так не робится. Так это не робится, и я не буду там своим становищем выкористовывать его.
4: Службовое становище не выкористовывать. Неправильный подход. Надо користаться махчимостями.
1: В эфире Еврорадио была Светлана Тихановская. Яна рассказала про деятельность Демсил у эмиграции за опошние 6 годов.
0: Еврорадио. Слухай дома под ходрой.
2: Далее у программы Евразум.
1: Минский Брюссель. Те есть шансы для диалогу.
5: История про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для, ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребята.
2: Чому великая спека для Беларуси теперь норма?
6: Характер его больше сейчас напоминает тропический.
1: Сустранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. На 77-м годзе жыцця трагічна загінуў былы дзяржаўны трэнер.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе Генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым паводле часткі 1 артыкула 130 распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або варажнейшыя і часткі 1 артыкула 368 абраза прэзідэнта крымінальнага кодэкса. Як сцвярджае пракуратура, ў 2021-2022 годах музыка размещал на YouTube-канале «Брутта Ностра», а так само у супольностях своего гурта у соцсетках видеозаписи с негативной оценкой Александра Лукашенко, выявленной у непростойной, у тым ліку ненормативной форме. Справа разглядалася у парадку специальной вытворчасці, покольки, як отзначая прокуратура, обвинувачены покинул Беларусь у 2020 годе. Брытанская актрыса Саманта Мортан заявіла, што ўжо год не атрымлівае новых роляў пасля завяршэння здымак фільма Крыстафера Нолана «Адысея». У падкасці «Happy Set Confused» двухразовая намінанка на «Оскар» сказала, што адной з прычын можа быць яе ўзрост. Цяпер ёй 49 гадоў. Мортан адзначыла, што нягледзячы на досвед і працу з добрымі агентамі, кінаіндустрыя моцна змянілася. Паводле яе слову, запрашэнне Нолана на ролю ведьмы Цирцеі у Одесеї вернула ёй упевненість, що яна ўсё ще може отримлювати важні ролі. Актриса відома по фільмах «Особлівая думка» у Америці і серіалі «Ходячі мертвяки». Мортен так само згадала один з самых тяжких моментів кар'єри, коли після завершення здымок фільма «Яна» яе голос для персонажа Саманты замінили на голос Скарлетт Йоханссон. Апошнія гады ў музычнай індустрыі шмат гаворыць пра тое, як ціск з боку публікі ўплывае на стаўленне артыстаў да ўласнага цела. Тэйлор Свіфт і Лорд раней расказвалі пра праблемы з харчаваннем і няўпэўненасці за пастаяннай увагі да іх знешнасці. Цяпер у цэнтры такой дыскусіі апынулася Арыяна Грандэ. Аднак, у адрозненні ад калег, яна сама не ініцыявала гэтую размову. Пасля прэм'еры фільма «Уікет» і «For Good», выхаду новага альбома і падчас тура «Eternal Sunshine», фанаты пачалі актыўна абмяркоўваць змены ў знешнасці спявачкі. Прадстаўнікі Грандэ заявілі, што пасля завяршэння тура яна хоча на некаторы час адысці ад публічнасці праз пастаянную ўвагу і крытыку. Сама артыстка адзначыла, што часам людзям патрэбны перапынак і неабходна ўсталёўваць асабістыя межы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 20-та година Білорусі, 19-та у Польщі.
3: В Подляжском воеводстве выделили 3,8 миллиона злотых на захование сакральной спадщины. Сайт телеканала Euronews признан в Беларуси экстремистским. Россия рекордно нарастила импорт бензину с белорусских НПЗ.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с важных мясцовых подей. У музея Подляшча у Белостоку прошла урочистая церемония уручения сертификатов на будовничие и реставрационные працы по захованию сакральных и историчных помников основных конфессий у разных регионах воеводства. Гроши на это выделены из воеводского бюджета, говорит маршалок Подляшча Лукаш Прокорым, а так само отримальники такой допомоги.
4: Дякую вашей тросте, вашей вражливости. И то, что есть найпекнейшее в нашем воеводстве, наши забытки, объекты сакральные, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwo, będą mogli przyjeżdżać.
5: Dzisiaj podpisana dotacja to kolejny etap wymiany poszycia dachowego w kościele parafialnym w Lipsku. Poszycie dachowe jest bardzo zniszczone, a kościół jest zabytkowy. Chcemy ratować ten kościół, bo to taka perełka ziemi lipskiej. Jest niewiele zabytków na naszej ziemi, a ten kościół urzeka swoim pięknem.
6: Dotacja, którą dzisiaj otrzymaliśmy, idzie na ratowanie najstarszego zabytku powiatu suwalskiego i sąsiednich Oleckiego i Gołdapskiego, pochodzącego jeszcze z XVI wieku kościoła ewangelickiego w Mieruniszkach.
7: Zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostawczuka z parafii prawosławnej i pokazanej narodzenia Najświętszej Marii Panny Królowej.
8: Przeżywają taką radość, podtrymku u restauracji, polichromii, chrama Bożego, Rostwa Bożej Matki u Hradku.
3: 60 бенефіцыяраў атрымалі сертыфікаты на суму ад 15 до 100 тысяч на агульную суму ў 3,8 мільёна злотых. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Рашэннем суда горадскага раёна ад 4 жніўня інтэрнэт-сайт тэлеканала Euronews унесены ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, вынікае з актуальных даных на партале Міністэрства інфармацыі. Euronews – міжнародны тэлеканал навін, створаны ў 1993 годзе. Канал вядомы шматмоўнай мадэллю. Euronews вяшчаў у Беларусі з пачатку 2000-х гадоў да 12 красавіка 2021 года. Была доступная перш за ўсё рускамоўная версія, якую рэтранслявалі кабельныя аператары, у тым ліку дзяржаўны Белтэлекам. 12 красавіка 2021 года Міністэрства інфармацыі выключыла Euronews са спісу замежных СМІ, якім дазволена вяшчанне, рэтрансляцыя была спыненая. Пра неабходнасць размаўляць на розныя тэмы з кожным суседзяў, у тым ліку з рэжымам у Менску, заявіў у інтэрв'ю YouTube-праекту «Дідаскалія» намеснік міністра каардынатара польскіх спецслужб генерал Радаслаў Куява. «У нас з Беларусю існуюць дыпламатычныя адносіны. І тое, што нам удалося дамагчыся вызвалення спадара Анджэя Пачобута, з'яўляецца толькі адным з доказаў таго, што такія перамовы варта весці», – падкрэсліў Куява. На яго думку, гэта відавочны доказ того, что критиковать спецслужбы ці нават державу за тое, что яны вядуць диалог, непрофессийно. Зразумела, у канцы узнікае пытанне аб легітымнасці президента Лукашэнкі, і гэта тое, што з нашага пункту гледжання мае значэнне. Скажу толькі так, Беларусь павінна ведаць, што з боку Польшы ёй не пагражае агрэсія. Калі яна зможа запэўніць нас, што з яе боку мяжы таксама гэтага не адбудзецца, то, думаю, гэта з'яўляецца каштоўнасцю для польскай державы, сказал намеснік міністра. Да тэмы эканомікі. Расія рэкордна нарастіла імпарт бензіну з Беларусі. Пра гэта паведамляе Рэйтэр. Толькі за ліпень Беларусь паставіла ў Расію 212 тысяч тонн бензіну і 162 тысячы тонн дызеля. Гэта амаль удвая больш, чым месяцам раней. Галоўная прычына – праблемы з працай расійскіх НПЗ. Па даных Рэйтэр, у пачатку ліпеня яны выпускалі бензіну каля 65% ад сезоннай патрэбы, а дызеля ледзь хапала для унутранага рынку. Расія таксама закупляе бензін у Індыі, Казахстане і Марокко. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 30 да плюс 32 градусаў, на берасцейшыні да 35 градусаў, без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 да 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 да 35 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы. В регионе атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановные, сёння 5 жніўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякотнае надвор'е, выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ працуе за стырном. Гэтыя складаныя такія умовы надвор'я. Лёгка да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Але вы ж прыяднайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі, а карыснай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Далей у радыё кулісах нас чакаюць гурты Bike Ride, Спадар Джо Кокер, смысловыя галюцынацыі, нестандартны варыянт, U2, Дзіцюкі ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь Машэрэй», крышачку пазней а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Як слушно реагувати на критику? Для мене розуміння гэтага выратавала вельмі багата нервовых каморак у мазгу. Прыйшоў да гэтага я не скора, але лепей позна дазнацца, як ніколі. Таму і я спадзяюся, што вам гэта выратуе багата нервовых каморак. Бо калі умееш слушна ўспрымаць крытыку, то ты моцна не хвалюйся, і крытыка становіцца для цябе чымсь канструктыўным. Гэта значыць, яна змяняе цябе ў лепшы бок. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэтэрацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Калі чалавек крытыкуе, не прыгнетае цябе, не прыніжае, не ўшчымляе, не абражае, а дае табе стымул для росту і пазітыўных зменаў, то, канешне, табе для крытыкі трэба адкрывацца – і атрымліваць тыя ядры з мартыры, крытыкі, якія бамбяць унутр цябе. Па-першае, варта пераканацца, ці сапраўды гэта крытыка, альбо гэта некі напад, паклёп, знявага. Паклёпы і знявага трымаюцца на хлусні, і людзі маняць па колькіх прычынах. Адной з прычынаў – з-за неведання. Гэта значыць, калі чалавек не разумее, што ён робіць. Ён недзе штосьці чуў і перадае гэта далей. Перадае недакладную інфармацыю. Людзі маняць, бо ўшчымленыя іх некія карыслівыя інтарэсы. І людзі могуць маніць за сваёй нутраной, прынароджанай схільнасці да зла. Гэта калі ў чалавека ёсць некае незадавальненне, і ён хоча яе выплеснуць. І гэта праяўляецца праз некую зневагу. Ці паклёпніцкую некую актыўнасць. Так што рабіць ім? У выпадку, калі гэта не канструктыўная крытыка і гэта рэальны паклёп і знявага, то трэба спакойна патлумачыць паклёпніку, указаць яму на яго абмыл. Гэта значыць указаць, па якой прычыне людзі маняць. Але калі там прысутнічае хаця бы 1% праўды у словах чалавека, трэба спакойна прыняць гэта. У гэтым выпадку, калі ты прымаеш крытыку, трэба падзякаваць чалавека за тое, што ён указаў табе на памылку. Гэта дзіўна, але менавіта гэта выдатна працуе. Гэта значыць, ты дзякуеш, кажаш «дзякуй». Гэта значыць, ты не ідзеш на канфрантацыю, калі два эго сутыкаюцца, як бараны, якія сталі на вузкай клацы праз рачулку. Ты пакуль адно аднаго ў раку не скінуць, будуць дужацца да бяссілля. Тое самае і з намі. Калі мы супраціўляемся, пярэчым гэтай крытыцы, маем кожны свае довады, маўляў, ты сам такі. У такім выпадку мы звяртаемся да арсеналу ведаў, якія мы спазналі ў 5-гадовым узросце, і спрабуем надламіць суперніка. Такім чынам імкнемся адмаўляць рэальнасць. І калі гэта сапраўды праўда, то будзе значна лепей не супраціўляцца гэтай рэальнасці. Гэта будзе сябе даражэй. Ты прымаеш гэта адразу, але гэта крыху балюча. Але затое табе не давядзецца гарадзіць агромністыя структуры ў апраўданне сябе, бо ўсё гэта патрабуе энергіі, і ўсе гэтыя ілюзорныя гарады, якія мы будуем у апраўданні сябе. Яны ўсе вымагаюць энергіі на іх падтрыманне, таму значна менш энергаёмкая, калі ты прызнаеш сваю памылку, прызнаеш віну, асабліва падзякуеш чалавека за тое, што ён табе ўказаў на тваю памылку. І для асабліва прасунутых, скажу, табе трэба прасіць даць параду, як мне выправіцца. Гэта значыць, калі ты мне ўказваеш на памылку, то, імаверна, ты добра абмеркаваў усё гэта. Бо гэта непрыемная рэч – крытыкаваць іншых людзей. Таму, калі ўсё добра абмеркаваў, і, імаверна, ты ведаеш, як мне выправіцца, то я папрашу цябе. Добра, скажы мне, як я магу зрабіць сябе лепшым. І на гэтым інцыдэнт вычарпаны. І сапраўды, гэта шчыра. Чалавек табе скажа, і ты абмяркуеш, калі гэта разумна і слушна, тое, што ён кажа. Бо ты пастараешся прымяніць гэта ў сваім жыцці, і такім чынам ты будзеш станавіцца лепшым паступова. Правяду выпадак з вучасткам на лецішчы. Калі хтосьці ідзе міма і бачыць, што ў цябе на вучастку галіна вытыркаецца на дарогу і перашкаджае іншым машынам, пешаходам, раварыстым. Не, гэта не ехала і не прыгожа. А ён узяў і адрэзаў цябе яе. І твой сядзібны вучастак выглядае вонкі культурным, больш красным, выхаваным, эстэтычным. І гэта, канешне, карысна і для цябе. І апрача гэтага, такое стаўленне тваё фармуе павагу іншых людзей. Бо людзі паважаюць дарослых людзей. Дарослы чалавек становіцца з павагай да чалавека, які паводзіць сябе па-дарослому. І калі гэта дзіця, то гаворыць, любіце ўсіх, давярайце ўсім, але не даручайце адказных справаў людзям, якія не гатовы прызнаць сваю памылку, не гатовы пазітыўна рэагаваць на крытыку, то, верагодна, з такімі можна мець справу толькі ў абмежаваным фармаце. На яго цалкам нельга спадзявацца, бо гэта справа адэкватнасці. Калі чалавек канструктыўна на адваротную сувязь рэагуе, а не стварае буры ў шклянцы вады. Асабіста мне такі прынцып вельмі багаты выратаваў маіх уласных нервовых каморак. Не магу сказаць, што я сапраўды такому прынцыпу падтрымліваюся на ўсе 100%. Эмоцыі часам пераважаюць, але ў багацёх выпадках прынцып гэты мне дапамог. І мяркую, што вам таксама гэта прыдасца. Так што разбярыцеся. Калі праўда ў словах чалавека, які, як вам падаецца, вас атакуе, калі там праўда ёсць, то прыміце і не змагайцеся. Падзякуйце чалавека і спытайце рады, як мне можна выправіцца. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё Рацыя.
3: Рацыя.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней на надвор'і раскажу пра бліжэйшыя дні. Завтра 6 жніўня чацвер з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Днём месцамі да моцнага парывістага будзе назірацца вецер, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 23 градусаў. Днём чакаецца тэмпература 35 да 39 градусаў цяпла, а месцамі па поўначы ад плюс 29 да плюс 34. У пятніцу 7 жніўня надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць кантрастны франтальны раздзел, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы, днём магчымы град. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу і раніцай у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, па паўднёвым усходзе да плюс 23 градусаў. Максімальная днём тэмпература складзе плюс 24 па паўночным захадзе Беларусі да плюс 37 градусаў па паўднёвым усходзе краіны. Вось такое надвор'е на здаражэнькі спякотнае і ў сэнсе небяспечнае трошкі чакае. Пры канцы бягучага працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Дзецюкі» з трэкам «Тадэвуш Касцюшка» працягваюць наш вечаровы эфір.

0: Kaukaz. Miažuje Gruzia s četyroma krajinami, a tak popravde s troma krajinami, s Turcie, Armenie, Azerbejdžanom i Rašejaj, kde je morská miaža 330 km, heta s Čornym na Čornym mori. Najvyššia hora u Gruzii má bolš za 5000 metrov, heta dovolí mnoha. Bolšaž Gruzii heta hory. Гори, але ёсць і даліни.
1: Гори і мора, так само прыгожыя. І ўвогуле, здаецца, тыя, хто цікавіцца хаця б крыху геаграфіяй, ці ўвогуле культурай, то чуў пэўна неаднойчы гэтыя легенды, якія грузіны любяць паўтараць самыя сабе, што гэта самы прыгожы месца ў свеце, і яны яго атрымалі менавіта, як гэта было, Юрка, памятаеш?
0: Ад Бога атрымалі.
1: Калі ўсе стаялі ў чарзе па зямлю, то грузіны так сабе спакойнасці па сябе паводзілі і стаялі на канцы гэтай чаргі, не пхаліся ў канцы, Бог усім раздаў, а пакінуў толькі сабе адно месца, якое называў.
0: Але грузіны чаму не пхалі ў чаргу? Бо яны проста пачалі беседаваць з віном.
1: Так, і наканец Бог пачікавіўся, хто то такі, хто не пхаўся сядзіць там сабе спакойненька, ўжо не было ніякага месца, і ім узнагароду аддаў тое месца, ці падзяліўся з імі гэтым месцам, якое затрымаў менавіта для сябе.
0: І гэта ёсць сучасная Грузія, тое месца, якое выбранае Богам.
1: Сучасная Грузія, якая змяняецца апошнія гады, трэба было б таксама сказаць, у якой было шмат палітычных пераменаў, у якой было шмат канфліктаў. Канфліктаў збройных і валькі, палітычнай валькі за ўладу. Зараз гэта крыху больш цывілізавана ўжо праходзіць, але Грузія развіваецца і адкрываецца таксама на турыстаў. Увогуле стала гэта краіна, здаецца, больш даступнай, калі пачаліся там, для палякаў прынамсі, калі пачаліся палёты з Варшавы, лёт пачаў лётаць у Тбілісі, і танныя, таксама танныя авіакампанія Уізар, якая лётае ў Кутаісі, бо на машыне ў Грузію выбірацца гэта сапраўды ўжо складана і такая сур'ёзная падарожжа.
0: Чаму складана? Некаторыя нашыя слухачы, а і супрацоўнікі на велосипедах ездзілі ў Грузію і таксама былі задаволены з гэтай паездкі. Ну, але гэта сапраўды ўжо такая цікавінка, што можна і так дабрацца ў Грузію. Сапраўды, самалёты лётаюць, я лечіў, здаецца, адным з першых палётаў польскай нацыянальнай авіакампаніі ў Грузію і вяртаўся тым палётам, цяпер танныя авіалініі увайшлі, можна дабрацца ў Грузію, віза не патрэбная ў Грузію, так што для людзей з Польшчы, а і Беларусі таксама цікава туды падацца, ну, адпачынак. У летні час, зімовы, а таксама ў час такі між летам а зімою, вясну або восень.
1: Я яшчэ затрымаюся пры гэтых візах, так як ты сказаў, візы ў Грузію не трэба, але адно, што таксама дастаткова важная такая інфармацыя і карысная, я думаю, бо калі хтось збіраецца ў Грузію над мора, напрыклад, так як я зрабіў гэта першыя дні, бо мне вельмі хацелася спачатку пасядзець у цёплай вадзе і пагрэцца ў сонцы, пакуль пачну падарожнічаць далей па гэтай цудоўнай краіне. Кфар'яті, затрымаўся ў Кфар'яті, якое насамрэч пару кіламетраў ад турэцкай мяжы, і хацеў паехаць у Турцыю, ніколі не быў, думаю, прынамсі за мяжой пабуду, так пайшлі з жонкай і з маім сынам, даехалі на аўтобусе. Папыталі яшчэ грузінаў тых, якія там на месцы былі, ці нам трэба візу. Кажа, не, вы Еўразвяз, Еўрасаюз, вам не трэба ніякіх візаў. Дык мы пайшлі, і грузіны нас пусцілі без праблемы, паставілі нам пячатку, але ўжо туркі папрасілі нас развернуцца і вывілі нас з мяжы на другі бок, так што крыху адчуваў сябе як персона нон-грата. Але пасля аказалася, што выбіраючыся ў такое месца, вельмі лёгка можна праз інтэрнэт замовіць сабе турэцкую візу.
2: Рацыя ў падарожжах.
0: Добра, візы адна справа, другая справа. Давайце крыху слоў пра гісторыю. Грузія прыняла хрысціянства ў першых стагоддзях існавання хрысціянства, так што гэта вельмі старая хрысціянская краіна. Ужо ў 6 стагоддзі была яна як дзяржава. 12-13 стагоддзі гэта залаты век Грузіі, але рэлігія. Рэлігія ў Грузіі асноўным гэта праваслаўная. Хаця трэба сказаць, што у самым Тбілісі жыве звыш 80 розных нацыянальнасцей і розных веравызнанняў. І тыя людзі, якія там жывуць, яны адчуваюць сябе вельмі добра, бо Грузія гэта талерантная краіна. Кожнае веравызнанне мае свабоду працы, свабоду дзейнасці, свабоду існавання.
1: Я быў там недоўга, так што не магу запэўніць, што так насамрэч ёсць, але праўда, што так не бачу ніякіх канфліктаў, бо складана сказаць за кароткую пабылку. Ты сказаў, што самыя пачаткі хрысціянства, і дзякуй гэтаму можна паглядзець вельмі прыгожыя помнікі архітэктуры. Старыя царквы, яны мяне заўжды ўражвалі. Зрэшты, так як гэта я ў Грузіі, так і ў Македоніі ў свой час, гэта зусім іншая архітэктура, ці ў Сербіі, гэта вельмі, вельмі старыя будоўлі і з вельмі старымі фрэскамі. Так само, что меня заужды захапляет, это грузинский спел. Спел у церкви и спел грузинских хоров. Это так само варто послушать.
0: Еще

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гэта радыё рацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь». У Польшчы беларуса аштрафавалі за тое, што мала адпачываў. Вызначаны доўгі спіс прэміі імя Міхала Анімпадыстава. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 5 жніўня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рык ван дер Лінден, нідэрландскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы сваім удзелам у калектыве Exception, а гэты гурт у сваю чаргу вядомы сваімі рок-апрацоўкамі класічных твораў выбітных кампазітараў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 жніўня 1955-га нарадзіўся Эдді О'Хеда, памянушцы «Фінгерс», «Пальцы», амерыканскі музыка, адзін з двух гітарыстаў глэм-гурта «Твісты Цістер». Далучыўся да іх у 75-м годзе, але ключавую ролю ў развіцці поспеху «Твісты Цістер» сыграў вакаліст Ді Снайдер, які прыйшоў у калектыў у 76-м годзе. Музыка «Твісты Цістер» прыкметна пацяжэла, арыентуючыся на такіх монстраў, як AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath і Alice Cooper.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 жніўня 1959-го нарадзіўся Пітер Бёрнс, брытанскі спявак і кампазітар, больш за ўсё вядомы ў якасці саліста гурта Dead or Alive. Спачатку Піт Бёрнс прыцягнуў да сябе ўвагу публікі толькі сваім эпатажным знешнім выглядам, але затым у 85-м годзе выйшаў сінгл You Spin Me Round Like a Record, які атрымаў статус залатога, быў прададзены ў колькасці больш за 500 тысяч асобнікаў і заняў высокія пазіцыі ў чартах па ўсім свеце. У Брытаніі выйшаў на першае месца.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Піт Бёрнс, 5 жніўня 59-га нарадзіўся Пэт Смір, імя пры нараджэнні Джордж Рутэнберг, амерыканскі гітарыст, які выступаў і запісваўся з многімі вядомымі камандамі, уключаючы The Germs ды Нірвана. Неўзабаве пасля смерці Кабэйна бубнач Нірвана Дэйв Грол сфармаваў гурт, які атрымаў назву Foo Fighters. Пэт Смір стаў удзельнікам гэтага гурта.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладзён з барадой. 5 жнівня 1964-го нарадзіўся Адам Натаніэль Яук, амерыканскі рэпер, кампазітар і рэжысёр, найбольш вядомы як сузаснавальнік хіп-хоп гурта «Бісті Бойс». Яук быў буддыстам, уцягнутым у рух па прадастаўленні незалежнасці Тыбету і ладзіў адмысловыя канцэрты. Што тычыцца «Бісті Бойс», дык за гады свайго існавання яны сталі аднымі з самых вядомых і доўгажывучых хіп-хоп каманд у свеце, выпусцілі 8 студыйных альбомаў, якія разышліся накладам звыш 40 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. Былі ўзнагароджаны 3 прэміямі Грэмі. Часопіс Rolling Stone змясціў «Бісті Бойс» на 77 месца ў спісе 100 найвялікшых музыкаў усіх часоў, а ў красавіку 2012-го яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

Беларускае радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар закладкай на 5 жніўня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джаред Віктор Ханіган, таксама вядомы як Эвіл Джаред Хаселхоф, бас-гітарыст гурта Bloodhound Gang. Вядома, што ён пакутуе абсесіўна-кампульсіўным засмучэннем. Аднойчы падчас гастроляў ён запатрабаваў, каб у ягоным райдары дражжэ Skittles было пасартавана па розных колерах. Што тычыцца Bloodhound Gang, дык яны знаходзяцца пад уплывам Beastie Boys, якіх толькі што слухалі. Песні Bloodhound Gang, як правіла, са спецыфічным гумарам і сатырай, якія часта ўтрымліваюць шмат каламбураў і намёкаў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 5 жніўня 1972-го нарадзіўся Крыстіан Волберс, бельгійскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы ў якасці басіста, гітарыста і бэк-вакаліста гурта Fear Factory. Гэтая каманда за час свайго існавання здолела выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных метал-жанраў. Стыль Fear Factory аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну», бо з больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 5 жніўня 1967-га быў выпушчаны дэбютны альбом гурта Pink Floyd «The Piper at the Gates of Dawn». У такі ж жнівеньскі дзень 1975-га нарадзіўся Эйка Топінен, фінскі віяланчэліст і кампазітар, лідар гурта «Апакаліптіка». Вучыўся ў музычнай акадэміі імя Сібеліуса, але не скончыў яе, быў занадта заняты працай з «Апакаліптіка». Такім чынам з'яўляецца адзіным удзельнікам гурта з няскончанай вышэйшай музычнай адукацыі, але, напэўна, гэта яму не замінае. На развітанне прапаную паслухаць сумесны твор з Сандрай Насіч, вакалісткай «Гуана Эйпс». Трымайте

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшы 23 гадзіны. Апублікаваны вынікі паўгадавога маніторынгу парушэнню культурных правоў у Беларусі. Святлана Ціханоўская не змагла адкрыць рахунак у польскім банку. МЗС Польшы папярэдзіў пра рызыкі наведвання Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Беларускі ПЭН выпусціў маніторынг парушэнню культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры за першае паўгоддзе гэтага года. За 6 месяцаў зафіксавана 738 такіх парушэнняў. Станам на 30 чэрвеня ў краіне налічваецца 859 палітычных зняволеных, сярод іх не менш як 61 дзеяч культуры. За студзень-чэрвень бягучага года праваабаронцы прызналі палітзняволенымі не менш за 16 дзеячаў культуры. Самым частым відам рэпрэсій у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку і сацыяльных сетак дзеячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы – цэнзура – 102 выпадкі. Трэцяе месца займае абвяшчэнне дзеячаў культуры удзельнікамі экстрэмісцкіх фарміраванняў – 59 выпадкаў. 6 прадстаўнікоў сферы культуры былі прымусова выдвараны з краіны. Да іншых тэм. Святлане Ціханоўскай не адкрылі рахунак у польскім банку. Прычына – пратэрмінаваны беларускі пашпарт. Пра гэта яна расказала ў сённяшнім стрыме на Еўрарадыё. Я ведаю пра праблемы з тэрмінамі дзеяння дакументаў. Мне самой не адкрылі банкаўскі рахунак тут, у Польшы, пасля пераезду. Я такі ж чалавек, як і вы ўсе, сказала яна. Ціханоўская дадала, што ў Польшы разумеюць праблемы, звязаныя з легалізацыяй і банкаўскім абслугоўваннем беларусаў. Яны вырашаюцца, але марудна, бо гэта не першы прыярытэт. Ёсць у Польшы шмат і ўнутраных праблем. Ёсць і ўкраінцы, і беларусы. У мяне няма адказу на пытанне, калі ўсё адбудзецца, калі тут стане суперкамфортна беларусам жыць. Але над гэтым пытаннем працуюць, і мы пра яго не забываемся, сказала беларускі палітык. Польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы чацвёрты ўзровень папярэджання для асоб, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Менска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗС Польшы 26 лютага 2022 года. Да падзей музычнага жыцця. Музычны праект «К6 Лів» прадаў на аукцыёне эксклюзіўную касету, вынік свайго першага сезону. Атрыманыя грошы артысты накіравалі ўдзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюць заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
3: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
4: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Это такой сборничек К6 первого сезона.
3: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
4: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет, и все друг дружку поддерживают.
2: Так само проект К6 Лив долучился до ивенту у подтримку Дяниса. Подея отбылася 3 жнивня у варшавском клубе Биостейшн Центрум. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Чарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, магчымыя ападкі. Тэмпература паветра +24, +31. Вецер паўночны з пераходам на заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. УФ. эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
6: Лев 14 здійснить апостольское подорожье одразу у три краины Паўднёвай Америки, Уругвай, Аргентину и Перу. А у Венесуэле епископат подлічвае страты от червінскага землятрусу, ахвярамі якого стали больш за 6 тысяч человек. У другой частцы программы наша рубрика «Веру, ведаю, разумею». 5 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Леў 14 правёў першую пасля ліпеньскага перапынку агульную аўдыенцыю, якая ў выніку спякотнага надвор'я прайшла ў Ватыканскай базіліцы, а не на плошчы Святого Пятра. У сустрэчы ўзялі ўдзел каля 5 тысяч чалавек. На пачатку пантыфік прайшоў уздоўж цэнтральнай навы сабора, каб асабіста прывітаць многіх з прысутных. Сваю чарговую катэхэзу ў рамках разважання над саборнай канстытуцыяй Сакрусанктум Консіліум ён прысвяціў касцельнаму вымярэнню літургічнай малітвы. Святы Отец звярнуў увагу, што ў свеце, дзе пануе логіка эфектыўнасці і спажывальніцтва, малітва часта ўспрымаецца як нешта бескарыснае ці нават як форма ўцёкаў ад рэчаіснасці. Ён з трывогай канстатаваў, што ў многіх хрысціянскіх сем'ях традыцыя малітвы ўжо не перадаецца, а сама яна рызыкуе звесціся да адной з псіхалагічных тэхнік дзеля асабістага дабрабыту. Таму, падкрэсліў Леў 14, малітву як фундаментальнае вымярэнне чалавечнасці неабходна нанова адкрыць у яе сапраўднай прыродзе. Пантыфік нагадаў словы святога папы Павла VI, які, абвяшчаючы саборны дакумент у 1963 годзе, паставіў малітву і літургію на першае месца ў духоўным жыцці касцёла. Асаблівую ролю ў гэтым, паводле Лева 14, адыгрывае літургія гадзін, штодзённая публічная малітва, непарыўна звязаная з Эўхарыстыяй, здольная стаць школай хрысціянскай малітвы для катэхуменаў і ўсіх, хто вучыцца маліцца. Кожная яе гадзіна, заўважыў папа на завяршэнне катэхэзы, з'яўляецца актам надзеі, з якім касцёл чувае ў чаканні слаўнага вяртання Єзуса Христа. Кіраўнік залы друку святого пасада Матэа Бруні распаўсюдзіў афіцыйную заяву аб будучым апостальскім падарожжы Льва 14-га. Прымаючы запрашэнні кіраўнікоў дзяржаў і касцельных улад, пантыфік наведае тры краіны Паўднёвай Амерыкі – Уругвай, Аргенціну і Перу. Візіт складаецца з некалькіх этапаў і ахопіць лістапад бягучага года. У Уругвай папа будзе знаходзіцца з 6 па 8 лістапада і наведае Мантэвідэо, Пайсанду і Фларыду. Затым ён накіруецца ў Аргенціну, дзе прабудзе з 8 па 11 лістапада, а праграма гэтай часткі падарожжа ахопіць Буэнас-Айрэс, Кордаву і Лухан. Такім чынам, на першыя два этапы візіту адведзена каля 5 дзён. Заключным пунктам стане Перу, дзе пантыфік правядзе час з 11 па 17 лістапада. Ён наведае Ліму, Чыклаё, Куска і Пукальпу. Як падкрэсліваецца ў заяве залы друку, поўная праграма ўсяго візіту будзе апублікавана пазней. Леў 14 звярнуўся з відэапасланнем на ўдзельнікаў 144-го з'езду братства рыцары Калумба, які праходзіць у Дэнверы, штат Каларада. Сустрэча, якая праходзіць пад дэвізам «У адзіным мы адно», стала для яго нагодай паразважаць пра дзве асноватворныя цноты руху – еднасць і міласэрнасць. Гаворачы пра еднасць, папа нагадаў, што на апошні вячэры Хрыстус маліўся за сваіх апосталаў, каб усе былі адно, і гэты дар прызначаўся не толькі ім, але і ўсім, хто паверыць праз іх слова. Захаванне такой згоды, падкрэсліў ён, ніколі не бывае лёгкім і патрабуе пастаяннага клопату праз шчыры і пакорлівы дыялог. Ён заклікаў рыцараў Калумба сведчыць пра яе ў сем'ях, парафіях і супольнасцях, дзе так патрэбныя прарокі згоды, здольныя будаваць масты замест падзелаў. Другой цнотай, пра якую разважаў папа, стала міласэрнасць, бо справы дапамогі бліжняму нярэдка робяцца шляхам да еднасці паміж тымі, хто дапамагае, і тымі, хто атрымлівае падтрымку. Такім чынам, яна становіцца не толькі адказам на чалавечыя пакуты, але і сродкам умацавання братэрства, якое ляжыць у аснове хрысціянскага жыцця. Пантыфік выказаў удзячнасць за больш чым 100-гадовую шчодрасць рыцараў у адносінах да ненароджаных дзяцей, пераследаваных хрысціян і ахвяр вайны. У Учора ў цэнтральным шпіталі ў Мапуту ва ўзросце 98 гадоў памёр кардынал Жулю Дуарте Ланга, біскуп эмерыт дыяцэзіі Ксай-Ксай у Мазамбіку. У сувязі з гэтай стратай Леў 14 накіраваў спачувальную тэлеграму, у якой выказаў духоўную еднасць з епіскапатам краіны, сям'ёй спачылага і ўсім мазамбікскім народам. Папа назваў іерарха верным Езусу і чалавекам, які навучыўся ад яго мастацтву блізкасці ў душпастырстве. Павел VI прызначыў Ланга пастырам дыяцэзіі Ксай-Ксай у 1976 годзе. Іерарх заставаўся ім на працягу 28 гадоў да адыходу на спачыну 2004. Яго служэнне прыпала на цяжкі перыяд грамадзянскай вайны ў Мазамбіку. Пасля яго смерці ў калегіі кардыналаў застаецца 240 іерархаў, 116 з якіх гэта кардыналы-выбаршчыкі.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Дзяржаўны сакратарыят паведаміў, што кардынал Пётр Паралін на запрашэнне ўлады Украіны наведвае Мексіку, дзе застанецца да заўтрашняга дня. Візіт стаў чарговым сведчаннем актыўных кантактаў паміж святым пасадам і мексіканскай дзяржавай. Праграма знаходжання дзяржаўнага сакратара ахоплівае як сустрэчы з палітычным кіраўніцтвам краіны, так і з мясцовым епіскапатам. Завершыцца візіт кардынала Параліна святой імшой у санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай, адным з галоўных духоўных цэнтраў кантынента. Арцыбіскуп Энтоні Рандацца, якога Леў 14 прызначыў у канцы сакавіка прэфектам дыкастэрыі па заканадаўчых тэкстах, у гутарцы з аўстралійскім тыднёвікам The Catholic Leader падзяліўся ўражаннямі ад першых месяцаў служэння ў Рыме. Сваю працу ён апісаў словамі павольна, але сістэматычна, заважыўшы, што дыкастэрыя параўнальна невялікая, аднак спраў у ёй хапае. Арцыбіскуп дадаў, што яго супрацоўнікі паходзяць з Еўропы, Азіі, абедзвюх Амерыкі і Афрыкі, а сам ён прадстаўляе Акіянію, назваў гонарам працаваць з такой разнастайнасцю вопыту. Гаворачы пра Льва 14, які сам мае досвед працы з кананічным правам, арцыбіскуп Рандацца адзначыў першую чаргу яго чалавечнасці і цеплыню. Ён падкрэсліў, што застаючыся выбітным знаўцам кананічнага права, пантыфік найперш паказвае сябе пастырам, чыя любоў да Хрыста і касцёла відавочная. Тлумачачы сутнасць свайго служэння, арцыбіскуп падкрэсліў, што права касцёла ніколі не з'яўляецца мэтай самой па сабе, заўсёды павінна служыць Евангеллю і збаўленню душ. Японскі кардынал Ісаа Тарчызе Кікучы звярнуўся з пасланнем з нагоды 81-й гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны на далёкім усходзе і пачатку штогадовай ініцыятывы 10 дзён малітвы за мір. Цэнтральным момантам мемарыяльных мерапрыемстваў застаецца гадавіна атамных бамбардзіровак Хірасімы і Нагасакі 6 і 9 жніўня 1945 года. Кожны год у гэты час нас заахвочваюць нанова ўпісаць у нашае сэрцы ўспаміны пра мінулае, зірнуць на сучасны свет і задумацца пра нашу адказнасць за будучыню, напісаў іерарх. Кардынал з трывогай заўважыў, што войны і канфлікты пашыраюцца на ўсёй планеце, у тым ліку ва Ўкраіне, ў Судане, Мьянме і на блізкім усходзе, уключаючы сектар Газа. На гэтых палях бітваў, падкрэсліў ён, кожны паранены ці жорстка забіты чалавек такі самы, як мы, створаны на вобраз Божы. Кікучы звярнуў увагу таксама на змены, якія перажывае сама Японія. Новае тлумачэнне 9-га артыкула Канстытуцыі, якое дазваляе калектыўную самаабарону з пэўнымі абмежаваннямі, павелічэнне выдаткаў на бяспеку і размяшчэнне ракет далёкага радыуса дзеяння. Мы павінны задумацца, ці правядзе паступовая эрозія мірнага духу японскай канстытуцыі і нарошчванне ваеннага патэнцыялу да ўсталявання сапраўднага міру, падсумаваў кардынал. Конференция біскупаў Венесуэлы представила папярэднюю справаздачу про касцёлы і іншыя касцельныя будынкі, пашкоджаныя землятрусам, які адбыўся ў краіне 24 чэрвеня. Паводле даных, пацярпелі 94 будынкі, у тым ліку 85 касцёлаў, 6 дамоў для рэкалекцыі, шпіталь, семінарыя і адміністрацыйны офіс. Найбольшае пашкоджанне засяроджана ў дыяцэзіях і архідыяцэзіях Лахуайра, Маракай, Сан-Філіпе, Пуэрта-Кабела, Лос-Такес, Валенсія, Баркісімета, Каракас. Каракас і Кора. У папярэдній справаздачы біскупа адзначылі, што тэхнічны агляд на месцы будзе працягвацца, у выніку чаго даныя пра маштаб знішчэння ў пацярпелых храмах можна будзе ўдакладняць у бліжэйшыя тыдні. Паслядоўная праца дазваляе паступова скласці поўную карціну наступстваў стыхійнага бедства. Епіскапат паўторна заклікаў вернікаў маліцца за пацярпелыя парафіяльныя супольнасці і выказаў глыбокую удзячнасць установам і людзям добрай волі, якія ўжо далучыліся да справы аднаўлення. Паводле апошніх звестак, у выніку землятрусу загінулі не менш як 6125 чалавек. Гэта лічба сведчыць пра маштаб трагедыі, якую працягвае адчуваць на сабе венесуэльскі народ.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Езус кажа, што для таго, каб быць верным, недастаткова толькі не здзейсняць здрады нават у сэрцы сваім. Ён паказвае, што сапраўдная вернасць нараджаецца значна глыбей у сэрцы чалавека, у яго спосабе глядзець на іншага. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Езус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных, фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таємніцы сэрца чалавека. Таму Езус кажа, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім. Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог «не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну, выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству, бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх, бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне. Ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот? Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага. Жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа, «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Ісус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, адчысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца з самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Ісус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць», вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Ісус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Ісус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеною, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім не сумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Ісуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыст!

A big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Сніміце хлеба, гэта ідзе восень, калейдаскоп неба, хмара прамень.

Я наведаю бахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэру яе кава і халодны ліванскі гашыш.